0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

A dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson. I waited till

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Club FM

A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ta që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

Nuk e kam kuptuar kur grat që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

0: bëm ishë dashura më mori në telefon dhe më pyeti.
1: Qa po bëm?
0: Ja, i thash. Po shofin film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin. Monsta! Je duke par peshkun Nemo. S'po ndaj filmat nga realiteti.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise.

E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë u latë si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: sakt mund të suhet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio Un Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjon shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes.
9: Jeni me klubin e mëngjesit të Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në frekuencën 101.7 në këtë të enjtë të 30 korrikut. Iku korriku e kemi quajt gjatë kësaj periudhe, apo jo Blen? Iku korriku.
10: Iku.
11: Edhe një ditë paska mbeta, si 31.
9: Edhe nesër, u qysh i paskarot prantën.
11: Interesant. 31. Edhe në kështë logarit, thash, jo ava arshme, po në s'ka me muaj ngush.
9: Po edhe dalin rrogat.
11: Rrogat?
9: Po, e dalin rrogat?
11: Po, besaj dalin.
9: E se për këta të shtetit dalin edhe ma herët.
11: Po.
9: Të me të rogat i kemë zili, zdia e denel.
11: E jo, së di.
9: Artur e thotë, zdia e din zidan.
11: Nuk jetoj në Kosovë, se me këtuhet. Në shpundore thjesht.
9: Edhe ti nuk duhet rogat, ti nuk e din askur del, askur vjen, askur
11: shkallës. Jo, më sfarte.
9: Së t'intereson fare ty.
11: Fare
9: s'intereson.
11: A pat na i pick up, a na i nxar interesante këtë mëngjesa.
9: Jo, El, jem njës ma herët sot, mdullgjumi pak ma herët, shtu, interesant.
11: Sa po flenë, sa po flenë.
9: Vala, El, prej një mdhejt, vetin të mdhejt, unë jem gjum.
11: A, okej, edhe për të mjafton dhe me të muqu herët, kështu.
9: Po, si të flesh një mdhejt, apo kërta, në prej orës një mdhjet, dhe një mdhjet, qatë periud kohërën flej, po, se në orat 6, për sot mdull para orës 6, u vuna gati edhe erda pak ma herët. Edhe ishte qetë, po mënoj nuk pat. Pikapin veç...
11: Mla për shtypje një trend në rrjetet sociale, po thonë që Kosovo ain't Kosoving, dhe më thonë Kosovo as po tinglon si Kosovë.
9: Qysh po do, qysh duhet me tinglu,
11: që
9: peari më mdhët mirë mëngjesi, apo djetë sa so për nisen prej Republikës Bajenit a di, a ka me pas kolon. Sot po mdoqet ta të bajenit, po nisën sot.
10: Nisën.
11: Nasha dhe për ato, nuk e di, interesant. Po mdoqet nuk kam pas në numër shumë të madh diasporës, pak të mpishtim,
9: fjallës dhe,
11: për shambull, për Gjakov, me qenë sonë e kom familjarë gjatë në gjatë
9: kushon. Kur vinë ata kur shkojnë?
11: Fanë që nuk i ku e qatë komën prej
9: fulla,
11: prej njerëse, po, shumë, po ndërku Prishtina është pak e zbrast.
9: Së rrinë Prishtinë po më dohet. Prishtinë nuk... Së dohet interesant mo.
11: Nuk e di, nuk e di interesant.
9: Po ku interesant
11: po shumë. Po ndoshtë atë ka zhgushti vese i bjen edhe një pjesë bashkëdhetarve, po e di që vese i kam po planet prej 31 korrikut, unë kam shësni që më vim prej Gjermanisë.
9: Dar
11: Gjermania si duket.
9: Gjermania mor vlazën nuk o si përpara.
11: As Kosova, le të dhe Gjermani Kosova apo thonë se s'po duket.
9: Inshallah vetë rruga e mbar për gjithë të vinë mirë, e shkojnë mirë. Mirëmëngjesin a thotë edhe Luani, mirëmëngjes Luan,
12: mirëmëngjes.
9: Mirëmëngjes të gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në 0495511444. I presim mesazhet tuaja për një mirëmëngjes, më na tregu cilat janë planet tuaja, edhe për shembull don me ditë me detaje ku keni me shku, qa keni me bo, kur keni me njës punës, kur keni me kry, e krejt këto, mirë po edhe du të me kuptu që jemi edhe në një fazë pushimesh, më në themi, në shumë njerëz veç kanë fillu me lëvizën për pushime verore.
11: E vërtet, fërë me gjithaj,
9: po
11: falem, aktualishëm të shiku pritjet në kufi, apo flasë për Kosovë, duke përfshi mërdarin dhe unë e bërë dhe kështu me ratë, nuk ka asë edhe një vënes, 3-5 minuta po shkon.
9: A i dim se? Se dhe dje folio me bledin, a par dje nuk e di. Zakonisht, mas dite po vin bashkallëtarët tonë në kufi.
11: Po me gjithat, ndërkohë do bëjmë pak edhe update saj për ketë kufirit mes Serbisë dhe Kroatisë.
9: Aty mund të ketë pak më shumë, mirë po kryesisht po janë kështu, domthonë, se nuk është që po presin edhe shumë në bërkufirin me në Kosovë, po që ajo me Kroatisë dhe Serbi po është ma ngarkuar. Qërë mërë kush nga u ka parashit, ade!
11: Mirë më të gjërës, ade!
9: Herët jeni zhjubë, do të pleni edhe pak përshëndetin nga Librashti.
11: Që shta e lujnë
9: njërë. Adi, mirë më gjësë. Ski, da shë shko përshimësh, elë, që anejnë për Librashti. E për që kështë ndonë shumëni, këna me folë për qatë fenomen.
11: Po, një fenomen interesant. Një qytet nuk më jëtë
9: i shtonë, një qytet nuk i bletë.
11: Patketësisht, po i shoh pikat kufitore mes Kroacisë dhe Serbisë, ka një numër të konsiderueshëm të kolonave.
9: Po, da fesha. Atje po bojnë kolonat, edhe që atje po presin shumë vlëzëri tonë e motra tonë, ose pastaj këtu në Kosovë po e kanë më lehtë.
11: Realisht, as fundi kolonës nuk fishihet.
9: Në me aki, ja, apo ditë sa presin, jo nuk dihet, atë nuk kanë një tema.
11: Nuk kam mentalisht shumë minuta, po me asë hapëmrime po akë shumë prej live traffic, dhe më thonë me kamera, ka gogja shumë.
9: Një këngë e bugë në
11: avjen të një. Po, me rëndësirë që po vrejtë që po lëvizin.
9: Calvin Harris me Lovers in a Past Life, para me në.

0: Lovers of the past live, in past live, e që shumë Lovers of the past, ku ajnë akon në njëherë, në ajkon në shto, në i bot tjetër, në pasë marë të tuan?
1: E ke pyt personin në nga bunë.
0: Shaka me thonë Calvin Harris.
1: E pysin Calvin Harris.
0: Me gjithat, fail, po. Behari po thot, flërë që po thu sa presin, sot parashikohet 3-4 orë, ama nesër, 8-12 orë.
1: Po, e shumë e sakt, 4 orë gjysë, po ka raporti fundit në kufi, do me thonë, mes Kroacisë dhe Serbisë, edhe duke marrë parasysh që do shtohet fluksi bashkëqytetarëve tonë që pritet më ardhmë ditë në vazhdim,
0: gushti
1: do rritet edhe më shumë.
0: Boll vështir, boll vështir. 30 korrik sot në këtë të end dashu dëgjues 20-26 janë disa ditë kështu simpatike kombëtare e ndërkombëtare, por një nga më të mirat që nga International Day of Friendship, dita botërore e miqësisë. Përshëndes gjithë dosat e mia.
1: Po, po, një ditë që festohet në disa vende me 30 korrek, edhe që ka një fest zyrtare e OKB-s. Interesant.
0: Okej. Po, është edhe dita botërore kundër trafikimit të personave.
1: Po.
0: Rrit ndërgjegjësimin për gjendjen e viktimave të trafikimit njerëzor dhe mbron të drejtat e tyre. E siç e tham, përmirësim nderon vlerën e miqësisë si një mundësi për të lidhur kulturat dhe për të sjell paqen mes njerëzve.
1: Mm-hmm.
0: Se sot vështiro po me gjithë mishë të vërtet o el.
1: E vërtet, për ndryshe për mu dita eventi preferuar që që nga ekstra dita, e koma dita ndërkomtuare cheesecake-ut. Një ditë jo zyrtare kushtuar mbëlsis së famshme.
0: Interesante edhe kjo, cheesecake. Mirë janë, alo, të mirë janë, të mirë janë. Mirë mëngjes, në thotë edhe pleurat, mirë mëngjes, pleurat. Një ditë sa më të mirë edhe sa më të letë për ty, sidomos në këto aktivitetet e punës, sepse ditën zeta është pak. Ku ka dhe një el? Share a hug day. Për qafoje, po thot, shpërndaj një për qafim. E ke po ka njerë kur dalin
1: do. I'm not good at it.
0: Po bre, si e?
1: Unë e që nuk kom qaf, dy që shqizim këm person, kështu ta që... Hes, hes, allergji kom
0: le. Ku ka
1: dhe një? Allergji.
2: A dhe së të shumë,
1: a dy që më pengoj njërë, kështu që qesin me dur, ose ta jap një shupljok, kështu.
0: Jo, bre, se nuk e ka për me jap shupljok, e ka kështu për
1: me
0: spiku pak ma mirë situatën.
1: Hes, diçka, unë nuk kom qaf, as nuk i prek i njërë, as nuk kom qaf me prek.
0: Nëse me prek më varët, po përqafimet janë të mira. Ka nevoj njeri për një përqafim.
1: Që vish për në temi për përqafoj, as motrën e vlaun të emë, kështu njëmë si person i fëtat, nuk kom qaf hish kështu me njerëz, më kuon klozë, që shumë krenjë më duke.
0: Në djenja të më kanë dek, i kom shtime një sanek.
1: Jo, së kom pas kot në sanek. Që të më kuon të njerë që i pritaj pak.
0: Wow, që shmi kështu, momojës.
1: E kuka... di, urojt më kuptoj dikur.
0: Jes të kuptoj në kërkosh kështë qysh. E të përqafi me zhemi.
1: Dut me shërë ha. Për ndryshë e njërës tjerë nuk...
0: O, e, qysh më i kështu. E kërka dhe një dit, blet. Që ke ti, që dita që saj.
1: Qa kjo?
0: Pipit.
1: E gjyshtarve.
0: Pashe gjyshtarve, gjyshtu ka.
1: Interesant.
0: E gjyshtarët kanë qef me qëto me rap karton të kush. Karton i kush, dil jasht. Edhe i paska, i disa informacione interesante për të. Ma pëndrojnë se për para e në kun, që kam bu për para me në me, që shkam vishlu, që shto me këto, a?
1: Po,
0: Fall! Kam po. Nalu, dil aty.
1: Jo, më nëjë që kanë egzistu. Për ndryshe përshon një mesaj që nga ka ardhë prej Valonit.
0: O, Valon!
1: Nëse nuk nga për e ka që...
0: Humenta! Webin!
1: Webin,
0: webin, el, webin.
1: E, po tëtë, asë e keni ndërman me duaj në televizor mua.
0: Qa, është taj televizor, le?
1: E kem lënë, e kem lënë.
0: Ja, ma televizorën e kena lënë, s'po këshyrë më kërkush televizor, për Twitch, po.
1: A, Twitch-in.
0: Për Twitch. Nuk po do, s'po këshyrat më televizor, s'po këshyrë kërkush më televizor.
1: Ej.
0: Ja, ma, qa ka e punë? E më ndrejt që veshru dhe në këniti më nga po, si gjysë njën e nga, veç një ma i të qatë e hajtë, si që punon me to, malo.
1: Në ratë të goja me folë.
0: Po dhe se, a kur po dhe në televizor, e po dush mu mrejt, po dush mu, mu kre, nëjse nga ma letë, femra du të mu lyje, mu në gjyje.
1: Më varët prej eventeve, përse ta shumica e eventeve, përmënaj shumicën e televizione, po isha, fatke se shme një luk dosmash.
0: Po, bre, uro nuk është,
1: a?
0: Ko zorun.
1: Zdi për buk shka me folë dhe shati që vesh pas më shumë kanë azjes, më thon ku je nis motra.
0: Shumë po veshën çashtu ell.
1: Shumë edhe mua po më duket pak shok se.
0: A bojmë një kurs për
1: po jo më se bëm sa i vetën, si sa i kërkon. Mua jam marr me veten mirë i kom.
0: A ke po sot çka ka në internet?
1: Nuk më jone. I'm not a superhero. I'm not a superhero. Tash njoftova me Ellen dhe Bleden. A
0: ke po sot rasin mua njoftu ti me Ellen dhe Bleden?
1: Në televizion në këtë jet, o valjër.
0: Ske ardhë këtu të veni, me pi kafe, që të nga thonë 20 herë.
1: Plus ke e dyta.
0: Peshe s'kom ko, që ta shkeq, s'ka. Ke pos rastin, e ke pon, një. Njëherë vjen rasti, valjën. Kam baruk kjo që shtje. Hajtë të nëzojmë dyrën, atje të nëzojmë dyrën.
1: Në Finland.
0: Në Finland.

0: Diel me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Sy, vesh, gjitha nga Eli, e cila do të na njoftoj edhe do të na gëzoj për motin. Sot mëngjesi është fantastik, El. Nëse shkon qështu, nëse dita e mirë shihet të mëngjes, atër sot paska me qenë super, apo jo?
2: Po, me gjithat do i dhe me fillemish mirë mëngjes miku ton, që nga gato mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi?
2: Po e fjallë për Besi.
1: Mirë mëngjesi?
3: Mirë mëngjesi, Besi.
2: Besi është miku ju një ashtu, që nga shkun gjithë ditë edhe është gjithë momenive.
1: Dita botërore e mitësisë. Edhe një ditë tjetër. Dita botërore, jo dita botërore, dita kombëtare ke dikun e përçafimit.
2: Po?
1: Jo, Shiro Hack Day, çu shpejën. Shpërndaj një përçafim, jepë një përçafim.
2: Edhe cheesecake-ut. Më e bukur nga gjithë.
1: Anuloje, s'ka cheesecake se tani po shtohen
2: këtu. Sa i përket mutit, të ajtën, domethënë gjatë ditës sot me parashikohet mbaj mot me diell dhe shumë i nxehtë. Era do të pyej drejtime të ndryshme me shpejtësi prej 6 deri 26 kilometra në orë, ndërkohë temperaturat minimale do lëvizin kanë lëvizur faktikisht prej 14 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale 31 deri në 34. Aktualisht flor po shënon domethënë 19 gradë në Prishtinë, ndërkohë feels like 21.
1: Feels like 21.
2: Po, do jetë një ditë goxha e nxehtë. Mënoj që po him tashën këtë valën e nxehtët, këtë valën e gushtët që është paralajmëruar me qenë le të themi nxehtë në Evropë.
1: Nxehtë. Për këtë ditën e dashur dhe gjush. Gjithë kohë që është bocet, mos u bëni marak se gjithë kohë çështu, po ajo që vrejta sot el, edhe blet me mëngjes, një nga gjërat e para që bëj sapo ngritën prej shtratit është me qenë dritarët.
2: Po.
1: Edhe merr një farë freskie mbrana në dhomë. Që do të thotë kuptova që mëngjesi po edhe mbrëmje janë të freskëta, e kjo është me rëndësi për shkak se kur është dita shumë e nxehtë. Po të kash, po ta kesh mbrëmjen edhe mëngjesin freskët, është një farë, të paktën
3: edhe lehtësi.
2: Po, të paktën dje i freskët nuk ka qenë as mbrëmje për shkak se deri në 11 na isan komnajt në bar, edhe
1: ama nuk ke shumë nxehtë, ashtu që se kanë herë, si ja ke vrejt.
2: Ai është më shumë
1: edhe
2: si zakullem,
1: nata, po, qajo, po, qajo, po, çajo, çfarë po duam të thonë?
2: Po megjithatë pritet më ardhi

0: Shqipëri?
1: Po.
0: A, kujdes.
1: Plazhe, kështu gjana, kështu që kujdes, sidomos ata që kanë sëmundje kronike.
0: E vërtet.
1: Një mirëmëngjes na vjen nga Migjeni, në shamë
0: të thënë timu. Mirëmëngjes
1: Migjeni.
0: Ka dërguar një foto, ajo është duke prit në semafor. Bravo Migjeni, e kuqja, çato duhet më nual. Është te posta aty në Ulpian. Tash apo këy niset drejt rrethit të flamurit, kalon aty niset anej drejt pjesës ku diun veterniku të nalt dhe mbrin shkon atje rrugës për Ferizaj se çati e ka punën me Gjeni. Çfarë doni me a do me ditë tjetër? Deri ora.
1: Jo, më afton.
0: A çfarë do me ditë nesër?
1: Jo, e kam një tjetër mirëmëngjes nga tjetër me Gjeni.
0: Miq ton, ditën botërore të miqësisë. Miq ton janë këtu.
1: Mirëmëngjes jo gaz.
0: Gaz mirëmëngjes, faleminderit
1: shumë. Mirëmëngjes gaz. Çfarë planoni për sot? Hajde më ngallzu. A ke sa shok? A keni shok në ngushta? Se atë kujtohet para një anë jave patëm një studim që me shkojt nuk kanë shumë shok, madje tu rritë shumë e vjetë mesin dhe pa shok rejt.
0: Po veç ata që i kam i thirin tretë mëngjeset ma shelin telefonin.
1: Shkosa bashkë kam qef me ditë, këta dhe zhuson, si kam pu me shëtsria, kanë shok.
0: Që dhe ty alë me pu me thirin tretë mëngjesa ma shel?
1: Jo.
0: Që në më në blek, për shafem jo.
1: Mos moj shpresa.
0: Po që mi kena shenë këti moj.
1: Nora tre.
0: Po që shenë këti moj
1: kështu. Elmira është duke flajt. Unë e që se një alarmin. Telefonin që të bëjë kështu silent mode. Që këmë di shka me kriz.
0: E pas në pas
1: gjurë. Diri nora gjosh. E për një me. A jeni për jatë në njërë dhe që se të në telefonin silent mode.
0: Ja. Silent, jo, me dridh, po,
1: jo,
0: silent, po.
1: Do not disturb, e kom, realisht, deri në 6 mëngjesit, nuk më bën kur gjë.
0: Kan halo el njerës.
1: Hale.
0: Kom nevoj më jel, lajsa, po më
1: el një mom. Deri në mëngjes, nuk më me.
0: O el, mirë mëngjes, një mom. Jom kesh, ora 3 natës. O el, miqësia i ka që to.
1: Po të thëmë që as nuk i pranoj, bele, dhe më thonë masi.
0: E pas na pas pandeh, gabim, mërë ble.
2: Gjithë
0: këtë po. Po shmë pandeh, ti mua.
1: Problem. Amo, këtu së bëhe hegare. Këtu jemi në...
0: Do
1: me thonë,
0: unë e pa
1: telefonin
0: të
1: duna gjithësër.
0: Jo ti hegare që të bo.
1: Se gjithë edhe nëse ndodhë diçka, unë nuk kam zgjidhje që në bo.
0: Qysh s'ki zgjidhje?
1: S'kom qaj një moj kërkujna, dhe qysh në
0: ketë më Arta për në thot, mirë mëngjesi Club FM. Arta, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjesi, Arta.
0: Dita e mitësis, sot, dita e mitësis, po s'pas në pas meqas jera anë, s'kur gjo heq. I thom njerit, do të muqum tret mëngjesit minimu, dhët jo.
1: Për ndryshe gazi, po thot, këna pas shumë për bol, o prej që u martu, më në kanë hup krejt. Qa shumë të këtë studimi gaz? Të këtë me ashku i tu rrit, i harojnë shësin, i harojnë krejt.
0: Yes, në ka qëtë.
1: Të këtë aty këto me pas fat me ronë, ngrut mirë pështojnë. Për ndryshe marë pusë.
0: Këllë besi, po thot, shoki ma i mirë është doktori mekaniku.
1: Po, ku me marë mislet ata shoko bes.
0: A që është bes në tret natës me regullu në e vetur?
1: Po një me bes, a i shëqu në tret natës më që me regullu në e vetur për mikën tënë.
0: Që mi gjeni për miqët vetë, sa thot bled. Një mom si vëlo, a mi një 100 euro. So problem mi gjenë, unë në vishë vetë vinë.
1: Lërë shokë vetë mi gjenë. Një
0: 100 euro i kom.
1: Se shokë.
0: 102 euro i kom i gjen, 2 i nali për veti, 102 euro. Kënë nga radhës, circles.

0: thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Shumë atë për se një thënje bukur, një mik i mirë ose një mikesh e mirë.
2: Po.
1: Është frymëzim për mëngjesin, po s'kisha pas sanën hiç.
2: Ah.
1: Që shikoj personi përballë me. Kështu që e kam bledin.
2: Po, bledin po, po.
1: E thirrën 3 natë se çel telefonin.
2: Po, po flet.
1: Urno flet.
2: Çfarë mund
3: bëj për ty Flori po kush?
1: Hajde.
2: Olla e mblet, rëzik gruja të të ka dulë kjo Florin e kusho Florin.
1: Jo, jo, se një do të një dy një dy. Që ti menën që se din që jem kolegën e bledja?
2: Jo, nuk dijet.
1: Njerëzit kanë halë, o el.
2: Njerëzit kanë halë, po dhe zonat kanë ndru.
1: Njerëzit kanë halë.
2: E po e grimeri dje, qa kja i shqiptori?
1: Shumë kime me grimera.
2: Problem nuk i besot mu as gru, as tamrës, as moshkull.
1: Me dizajnera dhe grimera mu së më përzisë.
2: Ja, qërë dhe rrisët gratë kam pas halë prej femnave.
1: Tash rëzika.
2: Qivin shpalir ka të burë, tash rëzik të dion. Si dhjët ka kërset. Nëjse pak shako.
1: Jo shako, shako se.
2: Që Flor, po të mist janë si karikue si telefonit. Nuk i vlerëson dhe rrisa bateria të bjerë 1%. Edhe një ke pak. Pak, pajsi këtu po. Vishë në të gjojë qëto. Misë janë si sutjenat. Në mbështesin të ngre moralin dhe janë gjithmona për të mështë. Në jesë i mirë që këtë qatë në armë të Andrejës ditën. Po, po, interesant.
1: Kjesë shenka e bukur.
2: Edhe një, e fundit.
1: Hajtë në bëjë së shkumë. Reklamat.
2: Misë janë si letrat higienike. Shfaqen pikresh kur jenë situatë vështirë. Palo mate banjus.
1: Qua, polën, po që bashkë si ka nevojnë. Qua edhe kjo. Jemi me reklama pas pak themi me kuizin e personajit. Mos u largoni.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Stili nuk ndalët, as ritmiët. Këtë sezon, EA7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. EA7 Emporio Armani, për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jemi rikthyer tashmë me një pjesë shumë të rëndësishme të klubit mëngjesit, e ç'është loja e parë shpërblyese, po kemi mi lexuar edhe një 2-3 mesazhe
2: po që na kanë dhënë. Po shush jo.
1: Po nisem me Valonin Flor, që ka thonë e ulet pak me temën që ishim duke diskutuar për shoqëri.
2: Po sot është dita botërore e miqësisë, kujdes.
1: E Samir, një kohë me shokë shoqe. Përmes internetit thonim njëri tjetrit BRB.
2: Be right back.
1: Tash që jemi online ditë e natë, me zi përshëndetemi.
2: Ja bëjshë natë, shaukona e me ta dridhë monitorin atë në Messenger. A e mojnë me Messengerin tjel?
1: E mojnë me Messengerin, po nuk e kom përdor për shkak që kom qenë shumë me vogël.
2: Po e vërtet, s'ke pas drejti me përdor në të
1: ko. Jo.
2: Bravo, bravo prindve të Elit, se kanë lonë mu marrë me kësi qështje, kur ka qenë
1: e vogël. E këna pas shumë të limitume dhe nuk më kanë lonë, shto. Maksimum e na i loj me lojt.
2: Respekt, respekt. Zotri Plana është me neve, nja ka dërgu një foto, kolon, trafik, po thot me anë Prishtinë si me shku në deti.
1: Po.
2: Ku me ditë sa bën deri sa të mbrin. Jallaj, plan, problem u po shumë.
1: Një mirë mëngjes na vjen edhe nga Rea.
2: Oje, Rea, mirë mëngjes.
1: A, Rea, ku e kon djes na ke shkruajt.
2: Mirë mëngjes, Rea, mirë mëngjes.
1: Ka majtë evidencën Rea, se dje Rea ka pëngu.
2: Po, mos na lënë ter informativ, Lea, Rea. Rea, shkush është kush në
1: bëndës? Nëgjë po thët gazi, ka pas e amëna ju me ta dridhë monitorin. Qajo,
2: ta ka dridhë monitorin.
1: Po, këta një ku në Facebook, ha? Me nga të smu dikon, ja bëshe pok.
2: Po, ku ku në Facebook, po. Po, ku ku në ma vonë, shto.
1: E high five, a ke pas, te?
2: Po, ku pas high five.
1: Në pa të nëzën high five.
2: Fotografi që të pojsto ishe, ma te.
1: Po, ku ka të trok. A ma shpejti, pa.
2: U ku në dhe MySpace se mon, man.
1: Kom harru, high five në mon, man. Po ku na se aplikacionit që i ke qitë ka një foto me 20 në gjyra, dhe me thone njëjt,
2: ka vështë. Qa, shtu, ko në të rrë, sa me bo.
1: Adha ato me kamerë të laptopi.
2: Me takat.
1: Qa me ba?
2: Okej, shkoj me lojën, kuizi i personajit. Eli ka podikën, e unë do jem agenti mu i mirë që keni pasë në do njerë. Kështu që El.
1: Hajde.
2: Do të përdor strategjin tone.
1: Mos po ta më kompru një super personazh.
2: Ky super personazh. Mo. Mos e shoh super për ty, mund të mos jetë për diga tjetër.
1: Jo, mendoj se është gjithë përfshirës.
2: Mashkull apo femër?
1: Mashkull.
2: Mashkull.
1: Yes.
3: Mashkull.
2: Ky mashkulli ai ka kap të 30-at.
1: Po, mate.
2: Ky mati. I ka kap edhe 50-at, a?
1: Po.
2: Çu. A kam rritë 60-at?
1: 65.
2: Në të tikë të pensionet ose në pension në ka?
3: Të tikë.
2: Pos në asë pensionista këto, e. Okej. Do më thonë, pas ka ky duhet jetë, sa duhet jetë ky në një pikë ty në këngëtarëve të vjetëra? A është këngëtar?
1: Nuk është këngëtar, Flor.
2: Aktor, ko ka?
1: As aktor.
2: Nuk është as aktora?
1: Jo,
2: pa piktor nuk është.
1: Nuk është piktor, po ka lidhje dika që tu te me dikon ka piktura.
3: Si.
2: Po kjo.
1: So ne kryetam se dhe kom pru një personaj.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numëri telefoni ku duni me shkrujt. Sa po ta kuptoni kush është personajë? El, qa mund tjetë ma? Qa mund tjetë? Avokat mësë është?
1: Nuk është avokat, Flor.
2: As avokat nuk është, a?
1: Mm-mm.
2: Atër së mbetet gjë tjetër pos politikana në isang shtu.
1: Po lidhje me politik, po.
2: Okej.
1: Lidhet me pak me politik.
2: Mos është gazetar?
1: Fillimet i ka njësë me gazetar.
2: Fillimet me gazetar?
1: Po.
2: Do më thonë 65 vjeç, a?
1: Po.
2: Gazetar lidhet me politik. A ka në i pozitë kështu në herë s'ka pas, apo në qeveri e kështu nuk ka pas?
1: E di që e ka pas një parti politike, ma herë.
2: A, pas ka pas parti politike?
1: Po, e ka pas,
2: se
1: nuk
2: ka
1: e disa muaju parti, jo. Për ndryshe...
2: Pra ishë politikan?
1: Po,
2: është, mësë është edhe analizë kështu, a fletë në për televizor
1: kështu? Po, pasko e folë.
2: Ko pasko, nuk është i përnaqëma?
1: Jo, nuk e kom pak shu regullisht, rallë të pak të në këtu vitet e fundet si domos.
2: A e njohim kështu familjarisht, a e njohim familjen në ikon? Ose, a ka në ikon publik të familjes?
1: Po, e njohim, ja njohim familjen.
2: Okej, mirë shumë. Që kush mund tjetë kë, 65 vjeqë? Ka qenë ish politikan?
1: Mu me taja pak një hend.
2: Hajt?
1: Është një personaj që din godja shumë gju tuja.
2: Gju?
1: Shumë, po, ma shumë se sa
2: që të hendë smak e bërni, po ku dion za gju, kush që din gju? Okej,
1: okay, po sputimi dush me di që kemi bëj me një intelektual.
2: E kuptoj. Club FM, Kape Radio.
4: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: E morel sa po sjell ti në klubin e mëngjesit.
1: Çfarë ni informacion?
2: Personazh.
1: Ni informacion ekstra që ndoshta pak më qit në rrugë.
2: Jo, unë jam në rrugë.
1: Personazhi që po flas ka qenë pjesë e delegacionit shqiptuar në Kosovë në konferencën e Rambujes në 99-ën. Edhe më vonë negocioa ata për statusin e Kosovës në vjetin që mbaj 2005-2007. 2007, më fal.
2: Okej, okej.
1: A dhe më pyte për familjen.
2: Po të pyta.
1: Ja njohim veçanarisht babën, do më thunë, ka qenë një person me kontribut.
2: Ja njohim
1: madje edhe ambasador në kohë Jugoslavisë në Meksik.
2: Ja njohim edhe gruan.
1: Gruan, po.
2: Edhe gruan ja njohim.
1: Po, gruan e dytë, më duket, sot parë.
2: Po, person publik, gruaja e dytë është person publik. Po e tham, besoj që e kuptojnë shumica e dëgjuesve, ta lëmë edhe pak kështu në suspans. 0495511444 na shkruani në numër në WhatsApp, Viber, direkte kudo që juve ju vjen më lehtë, mundi më dërguar edhe mesazh zanor. Kemi një personazh interesant për cilin po flasim këtu, një person që ka pasur rol kozat rëndësishëm edhe në media, sidomos në periudhën e para luftës, mas luftës, themelus faktikisht i një media, Elza po e përmendëm, merret vesh.
1: Por ndryshe ka studiuar gjuhë dhe letërsi angleze në Universitetin Kombëtar Autonom të Meksikës.
2: Qyre.
1: Po, po.
2: Interesant.
1: Po, babaja i tij, siç e përmendëm, po jo Jugoslavis, ka qenë ambasador.
2: El, që të gjuhë tuja, a mundesh, a ki dikon si informacion
1: po,
2: cilat janë gjuhë që i nje?
1: Përveç normal gjuhës shqipe, flet anglishtën, gjuhën spanjolle, spanjishtën, edhe serbisht.
2: Aha.
1: Kështu që katër gjuhë flet.
2: Anglisht besoj din.
1: Po, anglishtën e përmenda, spanjishtën, okay, gjuhën serbe, kroate.
2: Sori bjen katër, a?
1: Po.
2: Okej, interesant. Po. Personazh i cili së fundmi nuk është marrë, po themi direkt, kështu me pozitë politike, por që e
3: refuzoi.
2: Apo?
3: E kishte po.
1: Po.
3: Paska, i bën një ofertë.
2: Pas këtë informacion.
1: Unë personalisht kur u pata shpall lexuesja më e mirë në bibliotekën Hifzi Sulejmani, ma patë në dhënë dhurohet një seri të librave të ti.
2: Shë.
1: Në bonja 5 libra dhe në kun fantastik.
2: Qatë ati me të njofë shumë e paske
1: fruktu. Edhe mu më pëlqen shumë si personaj.
2: E paske fruktu me të njofë shumë.
1: Por ndryshe, gruaja e ti, u patë bo buj me këtë martesën e dytë për shkak diferencës
2: në mosh. Gruaja është aktore,
1: aktore, mis, ka qenë mis, mis Teja dhe mis Kosova, po. Tani mas misit patë fillu me aktrim Familje Moderne. Edhe
2: okay.
1: Sot vese i kanë dy djem. Ndryshe nga martesa e parë i ka dhe dy vajza, nëse nuk jam shumë gabim, po mendoj që me sa.
2: Valla, El, që të ka familja më sëmë përzinje, se diçka së pëm dalin logarit shpesh. Te mosha dhe të logarit, edhe te familja. Interneti ka njerë po na
1: shtim ljakë. Personazhin fjall vjen nga një familje shqiptare njohur në Kosovë, edhe me rënë nga rajoni Dugazinet.
2: Apo që a dhe një informacion që mua na
1: pshë.
2: Se ty, a di qysh, jenë do personazhe që nuk të bjenë men, bled, me hi me hullëm tu për ta në kuptimin.
3: Po, prej ardhje.
2: O që na i sielim këto dhe mësojmë gjana treja për këta personazh. Nuk mbetet gjë tjetër, nuk e di çfarë mund të them tjetër. E ka një emision së fundmi për ndryshe.
1: Po.
2: Një emision interesant, e kam pa për shembull një disa prej emisioneve të tij, sepse kam mësuar shumë gjëra për të kaluarën, për periudhën e kaluar të para luftës në Kosovë, diçka që detaje të cilat unë si kum ditë, edhe i kam.
1: Edhe motrën mos harrojmë që ja njohim.
2: Po ja njohim edhe motrën patjetër. Patjetër është drejtuese një media këtu në në Kosovë. Bol se vesh emni ka met. Hajt thuj inicialet si ki shef.
1: Vo pikse.
2: 049 55 11 44 shkruani.

0: Dënqa.
1: El, mund është me fillu lirish me lecimin e mesajave, sëpse fitusi është Keveni.
2: Po, atër e vëgjënis me Orton, që ka qenë esakt.
1: Orta
2: ka thonë, mirë më nxes, Club FM.
1: Mirë më nxes.
2: Veton Suroj.
1: E, Veton Suroj.
2: Për vjen interesant, anë është a kemi qenë të evoluojnë, se ko gjavun pas ka ardhë mesazhi i Artës.
1: Kume di.
2: Për ndryshe kemi edhe Dulin që është me neve.
1: Duli, mirë më nxes.
2: Dulin a ka thonë, Veton Suroj. Një ashtu edhe Duli i sakt. Reja ka thonë, ojëm që shumë vonë për pundje, arsyeja mungesës.
1: Okay.
2: Pasaj është përgjigj Veton Suroj. Veton Suroj ka thonë edhe Iliri. Iliri na shumë për herë të parë.
1: Iliri, mirë
2: se erdhe në grup në klubin e mëngjesit.
1: Welcome.
2: Ke qenë i sakt, po fatkeqësisht jo nga më të shpejtët. Pasaj zonjën Gyltene kemi që vazhdo me qimenive të Halil Matushif,
1: fillimisht. Okay.
2: Milajm Zeka, a bezet pasole, edhe në fund ka thonë Veton Suroj.
1: Veton Suroj.
2: Është pikërisht Veton Suroj. Faleminderit zonja Gyltene që gjithmonë jemi me klubin e mëngjesit. Valoni thot Veton Suroj. Ai sakt ka qenë edhe Gazi me përgjigjen Veton Suroj. Të njëjtën përgjigje e ka jap edhe Besi Veton Suroj.
1: Mirë shumë, mirë shumë. A kemi Ilirianin i cili është me neve. Thot mirë mëngjesi juve. Deshta më ju pyet a ka podcast për podcastin që folëm më herët. Po zbulu që Veton Suroj ditë mbar juve, ditë mbar edhe për Ilirian.
2: Ditë mbar Ilirian.
3: Faleminderit.
1: Gjithmirat për herë të parë shuan 008. Veton Suroj. Gjithashtu edhe bashkimi është me klubin e mëngjesit, edhe ka thon Veton Suroj, kemi 4-6 nishin, Veton Suroj, gjithashtu edhe numrin e fundit 200 i cili ka thon Veton Suroj. Adriani në Viber na ka shkruajtur thotë Jesi Adrian Veton Suroj. Mirë mëngjesi na thotë edhe Sebahatja, e cila ka dhënë përgjigjen e saktë Veton Suroj. Trimi po ashtu ka qenë i saktë me përgjigjen duke thënë Veton Suroj. Qerkini gjithashtu i saktë Veton Suroj, ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë, i saktë gjithashtu zonja dhe zotrim, fitues është Mr. Plana.
2: Urime,
1: ja ke po hajrin kolonës, Plana, përshë. Se dhe jo më bloku në kolonë.
2: Për ndryshe, ke fitu një pasrim dëmbësh nga klinika Dentos në Arbëri me doktor Hesat Etemin si specialist i kirurgjis orale dhe implantologjis.
1: Alla, i duhet një pasrim dëmbësh që tash për të kalëzaj plan. Rigati. Plana që duhet me bëmë, në shkrujtë në numër, apo?
2: Po, WhatsApp ose në kudo që të mundet, edhe janisim numërin për...
1: Po, do t'janisim me njerë dhe planës numërin edhe koordinuat mastej për rezervimin. Është kua reklamave, dashur dëgjues, rikthehemi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë të dashur dëgjues, un jam Flori, kam Ellin këtu për ball. Mirëmëngjes, Ell, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Bled, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Kemi
0: si kalojmë? Mirë. Mirë, sot është dita botërore e miqësisë. Të dashur dëgjues, kështu që përshëndet një miqë tuaj, përshëndes të gjithë dosat e mi kudo që janë në këto momente, një pjesë e tyre po na dëgjojnë, për shembull Adriani ishte kësajde, Migjeni ishte gjithashtu kësajde, ndërsa përshëndesim edhe gjithë shoqninë e Ellit kudo që po na ndjekin, gjithashtu edhe ato të Bledit.
1: Panonin se s'kam shoqni ma përshëndet.
0: Po hani më?
1: S'kam shoq, s'kam shoq.
0: Tu përballë ke një mik të jashtëzakonshëm, i cili çohet në ora 3 mëngjesit nëse duhet në gjë. Çfarë janë mishë të vërtet? Nëse nuk gëzosh 3 mëngjes.
2: Faleminderit Flor.
0: Nuk jeton.
2: Ai,
1: mos haroni. Me thonë qunë të retë më nëzitët, hajde më në najën.
0: Po vibre e lëpse.
1: Vjen.
0: Qa është një herë, sërë gjithë herë. Qa po?
1: Po dhe po.
0: Po vijo e lëla. A këtë edhe kena pëshërem, pëse mujna me bëllë një program të natës në këtu pak
1: jo,
0: me dashë.
1: Jo, për Bajram e kem njëtë me majtë.
0: Unë e po të, po të thëmë ty që...
1: Të ujmë për Bajram.
0: Që është të opuna?
1: Edhe për vitri.
0: Kushtë që kjo është?
1: Edhe në gomë, edhe pi, qërë, kom një një lajmë. Pi 15 gushtet, dhe me një shtator të fort, kishë nevoj për support emocional kjo vizat. A mën që rënë. Unë shkojmë pushëm për vetë të rë.
0: Kush për netë? Unë vetë së në rikë?
1: E vetë, vetë. Miku i mirë nuk ka nevoj për përfortime.
0: Që në pas ka qenë më i këto, o bletë? Që është më i kjo? Aj, aj, aj, aj. Kush është kjo 050? A është qendra?
1: Qendra.
0: Mirë më në gjesi qendra, mirë më në gjesi një ditë sa më të marë, sa më të mirë. Që dhe lotë, ashtë me neve, lotë.
1: Mirë më nëzisë në ato lojta nga gollimi.
0: Aj, pek
1: me
0: rishës
1: shkojnë në gollim.
0: Me të shoqët falë, të shoqës o lojtë falë. Ka lofshit sa ma mirë. E thash sot është dita e mitësis lojtë. Ishë edhe ditë komtare diku e përqafimit. Për fatë kestimi nuk po gjej këto ngushlim në këto drejtime, se zdime kanë kisha pas punu në gjatë gjithë kësoj periude, po janë ca gjëra që po mësej rrugës. Po mësej ke njeri, so po jetë të po mësej. Andra e shdo vjere.
2: Andra e shdo vjere, kujtës. Po përndje.
0: Po shdo. Trafiku më vrishtim po e shopu duket pak më i qetë. Ajo që pa është dje në një prej lajmeve dhe që më la për shtypje ishte mbyllja e parkingjeve private të dashur dëgjues. Më duk pak një veprimi i interesant dhe i çuditshëm nga ana e komunës së Prishtinës. Nuk e di ku ja kanë shtyllë opsin, edhe ku ja kanë shtyllë llogarinë kësaj pune.
1: Çfarë lopsin këta spa ushtin ka vetë 5 milionë.
0: Po ashtu. Kjo është e vërtetë.
1: 5 milionë ata që po kryejnë punë.
2: Ku më parku vllaçko?
0: Ku më parku vllaçko? Një prej fjalive që shkruan aty që kishin thonë.
1: Sa më parku, acni.
0: Acni thonë se për përdoreni trafikun urban.
1: Mirë,
0: kështu.
1: Mirë, bravo, me kryetorin jëm.
0: Ç'është kjo Muell?
1: Dopso nuk ka pak, hajde aktivisht.
2: Jeni mësu
1: me hin kafica me kirre.
0: Ai dikush ato fort.
1: Hajde me.
0: Njëri që dy hapa si bën. Kjo me pas mundsi kirrën çdo që tu jashtë e parkon.
1: Zyra
0: po pru. Po, të zyrat aty. Tani vesh në studio.
1: Hajde atë se ne po çush ni profesori edukatës fizike apo jeni po si parazita. A kushum dogo se parazitat koja aktiv janë? Për s'nallën, për se këmë kuptu që të sanë.
0: Po, prej, shërë, sa të ka që tash pa kujtu, edhe një senë e mësova sot, edhe që
1: da. Esne, esne.
0: Sot, LDK ka vendos me maj, do më thonë, kuvendin e jashtë zakonshëm me 30 korek pra sot, edhe po e themi këtë, sepse mund tjeti rëndësishëm, edhe përsa e përket krijimit të institucioneve më vonë, por kjo do të mbaret se çfarë do të ndodhë në kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-s, nga ora 18:00 do të mbahet, pra do të ketë zhvillime interesante gjatë pasdites. Bring me popcorns.
1: Po.
0: Sepse të shohim se çfarë do të ndodhë, kur e them pritet të ketë rëndësi edhe natë se çfarë mund të ndodhë më vonë me institucionet, është për shkak se zodia Abdigjiku veç ka paranëmëruar që ka filluar negociatat me VV-n, pastaj ka ndërprerë për shkak të situatës që i ndodhin në LDK brenda LDK-s. E tash po presim se çfarë do të ndodhë sonte, edhe nëse do të jetë besoj Abdigjiku prap kryetar, do të vazhdoj diskutimet apo jo.
2: Problema e madhe 3 ditë zgjat mendoj unë.
0: Nuk është
2: nuk po pritet. Presi ka mendon një
1: nuk e di si kanë serial, ndokut në kafenën tonë kanë pas një shprehje pushka top të boft. Atë këtu në politikë se vallai më fal të drejtë sysh jam lodhë dhe s'po kam nerva më mund me çto çka
0: do. Jo, po vetësh vetë informo
1: demotivu atë se është vani jo
0: vetën, moj vetën.
2: Ne tum vendin, ne tum vendin. E ta me dash pak më tepër edhe vendin dhe qytetarët.
0: Shumë e vërtet, jo, shumë e vërtet.
1: Shku që s'po kam ide që apo ndodh.
0: Urojmë që të ndodh që ja më e mirë për Kosovën. Kjo është më rëndësi.
1: Amen.
0: Për Kosovën. Gjithë po më nohë për këtë ven. Po japim, po paguim tatime për këtë ven. po na nalin asë në rogë, e lëgjë, zë po në
1: rogë. A po në e mundësi, mos mund, qysh mi kësa asojt nalëmës?
0: Ska mundësi, e s'ku qysh, jetë që ato skiqare pa e pagu.
1: Qa të obile me mujtë me nalë, dhe në regullë, me botë qatë botë.
0: Do të dëgjojmë Andos me besoja, gjithë besojmë që do të bëtë mirë.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporti në klubin e mëngjesit.
2: Flor, para se të shkojmë tek sporti, kam një mesazh prej Gozit.
1: Ua, Gaz, man, mirë mëngjesi.
2: Gozi më ka thonë mirë mëngjesi juve. El, po të shkojna me na emision ka Evropa, diku farë Polonie. Huh. Edhe ki po agënetu, po thotë nuk pagun të atim askun.
1: Oh, oh.
2: Ju përshëndes. Gaz, qërë me Poloni, diqysh zdi.
1: Shtare vaj shkiruar, si shkiruar.
2: Po, së po të kanë gjua, kësha shku që anë i ka Middle East, ndo këtë atë Bagram, ako, a ki pagu to akta Bagram?
1: Jo, jo, alës, po me shku në Bagram,
2: sa tje, pëse mërë.
1: Kesho.
2: E mune mire që e më stani.
1: Dubai, o, alë.
2: Edhe Dubai së keq.
3: Zetë shumë atje.
2: Bëllën zetë, po. Du që të shumë e lëviz verës.
1: Ta shë shte, për anë,
2: ta shë shkuar.
1: Jo, ta shë nuk banë. Ma vonë, dimrit.
2: Du, adone, tash unë e kom këtu të zimim prej gozë që shme vepru. Shkoj atje, me rekomandime, tjetër një vej.
1: Hajde, e na këtu, qa?
2: Ditën e mirë.
1: Ditën e mirë,
2: tonga. Në shkruj edhe në story time, që si gozë në iherë.
1: Po, s'ke qenë ti, moja.
2: Në shkruj edhe në story time, më s'ju harë.
1: Story time, po të apoj blok me njëherë.
2: Ska li, vishëm kërsen.
1: Artoan është meneve,
2: Artoan. Jo, në thëm, kom pas alternativa tjera.
1: Përshëndetje në thot Artoani, për ju në studio dhe gjithë mist e klubit mëngjesit. Përshëndetje ty Artan, faleminderit shumë iku jon që je gjithmonë me programin ton, edhe nuk harron pa na bën ai përshëndetje. Shumë faleminderit edhe ty dhe të gjithëve në 0495511444 mundeni me Gjuni me sot. Jemi të sporti.
2: Kësha do është më njëzme një temë interesant që është të qarkullu në rjetët sociale.
1: Ma së më thuj FIFA të shka në e këni.
2: Po, Infantino që përdo me qitë në shqitja aksionet të kupës botës.
1: A, u komercializu gjithë shka. Na më të në po.
2: Edhe kështë dole kështë mbroj të dullën kondur që okej, të së më nëshme shqitë futbolen. Jo, prapë
1: shet.
2: Se i kap milionat aty.
1: Jo, veçaj.
2: Edhe dullën që këta aksionartë ishim në njerës të ofër Trump, të Donald Trump.
1: A, që këtë Trump i këtë dyjene ka halakat të kalëzaj el.
2: I gjithë përshirës dhe më fënë.
1: Interesantër se kishë dërgu, i kishë dërgu njoftimin në Infantino gjithë shteteve, federatave. Qa po menoni ju për këtë farë qështje? Nëse përfshijeni, do të fitoni diku prej 20-30 milion dolarë në Mosgaboj, edhe ata shëmbetet përgjigja e federatave.
2: Unë me konë si Kosova, po.
1: UEFA ke kundër në duke të.
2: Unë me konë si Kosova, po, e thëmë, sop mjetë.
1: Qytë, me more lekt këto. U bom na, me kundërshtu FIFA. Së more.
2: Jo, nëse i dojmë shakat anash, mu do projekt pa lidhje, e pa nevojsh me dyqysh që ka përdon me...
1: Miliona
2: përdu. Edhe që atë dyqysh mu privatizu zdimo.
1: Unë jëmë Infantinun, qiti parët, kryministër. El, dhëtë mi njëftu dhe gjusit që Dugajini ka pësu disfat 5-1 dje nga Lugano, për nërëshë Lugano është një ekip shumë serios në Zvicër, edhe synimi tyri është që të shkojnë në grupet e Conference Ligës. Dugajini eliminohet skuadra jon nga Kosova, nuk ishte në asnjë moment, po themi e dim, për ballë Luganës në ndeshjen e dytë, një dominim absolut, e pash ndeshjen edhe kishte një diferencë theksuar për sa i përket cilësisë. Në të njëjtën ligë, pra në Conference League, fitoi edhe Kopenhaga kundër skuadrës Zhytomyr nga Ukraina, me rezultat 2-1 dhe u kualifikua tutje pikërisht skuadra daneze, si edhe Rapidi i Austrisë fitoi 6-2 kundër Santa Colomas për të siguruar kualifikimin. Për sa i përket Ligës së Kampionëve dhe ndeshjeve të zhvilluar mbrëm, Kajrat Almaty u kualifikua tutje pas penaltive 6-5, fitoi kundër Omonjas 1-0. Ishte ndeshja e parë 1-0 dhe e dytë, dhe pastaj pas penaltive kualifikohet skuadra nga Kazakistani. Zalgiris po ashtu e mundi klasifikun me rezultat 1-0. Aarhus nga Danimarka e mundi skuadrën e Lech Poznan. Hapoel Beersheba gjithashtu siguroi kualifikimin pas fitores 2-0 kundër Vikingur. Është skuadra e Levski Sofjes që pas barazimit 2-2 me fitoren në ndeshjen e parë kualifikua tutje. Ylli Kuq i Beogradit fitoi 5-0 kundër Larnes. Pastaj kemi Fenerbahçen e Vedat Muriqit që siguroi kualifikimin edhe se barazoi me skuadrën Gornik 1-1, si dhe u kualifikua Slovan Bratislava për kundër barazimit 1-1 me Iberian, por ndeshja e parë i ka mundësuar që të sigurojnë kualifikimin. Sot do të rrilohen duelet të tjera të Champions League, të Europa League dhe Conference League, por dua të fillojmë me skuadrat tona, siç është Ballkani që do të luajë nga ora 20 kundër Bohemians në shtëpi. Bohemians është skuadër nga Irlanda, përndryshe

këtu ndeshjet e para në mënyrë që të kërkojmë pastaj edhe kualifikimin në ndeshjen tjetër. Ja, për sa përket dueleve tjera interesante, nuk është se ka diçka të jashtëzakonshme në kuadër të Ligës së Konferencës, po e shoh Ajaxin është në këtë fazë dhe po luan kundër Vojvodinës, interesante kjo. Edhe do të flasim pastaj edhe për skuadrat e Europa Ligës. Beşiktaşi do luajë kundër skuadrës së Midtjylland. Milot Rashica po stërvit, është aty, apo përpiqet të bëjë maksimumin te Beşiktaş, unë po shpresoj që Rashica të qëndrojë aty dhe të luajë për vendin e vet. Pra për pozitën e titullarit gjithmonë po flasim. Maccabi Tel Aviv, Sheriff Tiraspol, pastaj kemi edhe skuadrën e Hajduk Split që do të luajë kundër Pafos, PAOK Dinamo Kiev, CSKA Sofia Karabakh, Anderlecht Hammarby, Ferencvaros Twente dhe Benfica St. Gallen. Pra duele këto të Europa Ligës, e urojmë që të shohim ndeshje të bukura për ata që kanë interes, por gjithë vëmendja do tjetë padyshim te skuadra e Ballkanit që do të luajë sonte nga ora 20. Kështu që këto ishin ato që e përsollën sportin gjatë ditës së djeshme.

0: Fire for Junga Canon, se unë duhet ju kujtoj për Finkan, me përvoj shumë vjeqare në Kosovë, institucioni financiar që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevoja tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projektet familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovoj përfshirjen financiare, duke u mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme. Kështu që Finka, big up, dhe respekt.
1: Me 0% interes në administrohet, do më të
0: në këto, shërbime administrative.
1: Dhe me 31 gusht.
0: 31 gusht?
1: Po, kështu që shpejtoni, edhe kap një fit më të mirë në Finka.
0: Shumë gusht, zojnë në maksimum. Më shkuar reklamëve, këthejmi pasaj.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në Koti 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me frekuencën 101.7 dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, 8:39 ora aktualisht në Prishtinë. Edhe që thandej 22 grad janë temperaturat aktuale. Do të shkoj deri në 32 ose 34. Apo jo, pra do tjetë një dit e nxit sot. Kujdes, kujdes gjithë ju që keni pun jashtë, se do mos rrini shumë jashtë më dilë, se mundet me
2: nëse rrini uj me vete një kapele.
1: Bravo, bletë, që kjo me uj s'mu ka kujtu. Uj me vete. Shish uj me vete.
3: Një mirë mëngjes na vjen në këto momente.
1: Mirë mëngjesi, kujt i themi?
2: Mirë mëngjesi.
3: Menopak.
1: O, prit ora, tete, trodo, e rilindi. Rilindi, mirë mëngjesi, rilindi, mirë mëngjesi.
3: Që thonë tesh me e svat?
1: Tesh, a shnetel,
3: shnetel.
1: Sot është dita botërore e miqësisë, rilind, miku jon. Faleminderit shumë që je gjithmonë me klubin e mëngjesit.
3: Një përçafim virtual.
1: Po virtual, se kjo jeli katastrofë.
3: Halimin përcjellja edhe këtu rrem, këtë përshëndetje.
1: Halimin zonë.
3: Për ditën e miqësisë se na ka harru.
1: U kënaqel.
3: Premtime si të politikanëve, kesh vi dok në.
1: Po pra, jo, ajo që po foton se ti se ki në rrjetet sociale, komo na ty.
3: A
1: është dalë me një foto me gruën e vet, tu shëtit tu. Tu bonaja nëpër kryeqytet. E
3: pi
1: bjerë nana ti me artën klubin e mëngjesit.
2: Me mençëm.
3: Po me fjalë tina, thë ke vita, shunë.
1: Po le, morë,
3: po
1: kujtohemi ne, po le. Pesh për bosh, pa tjesi pja buj malet mëngjesët atje në Gjermanise.
3: Në
1: Gjermani, në Belgjik. Belgjik, se mu ka po krytë Gjermani, amër vlazën.
3: Adhe, Gjeneve, po dhe Rilindit, po më doko tja ka ngullë, se të i kem shkojmë punëtorët në pushime, e muaj Rilindin, atë jo, po më muaj Rilindin me punë, në këne, si arë që e tem të shuzu Rilindin, që farë shokë.
1: Ska nevoj Rilindin për kërkën, heq, Rilindin i krymë punët e veta vet.
3: Po, po, po.
1: Heq, dhe më thonë. Sumet më me majtë i mëtë në kërkën.
3: Vizitona
1: Mitsias, Vlasnijës.
3: Vizitona Halimin.
1: Mos shtyfe sot, el.
3: E të rikim ftesën për Halimin, presim vetëm Rilindin.
1: Halim, dera për ty.
3: I pa fjallës.
1: Halim, dera për ty është mbyllur, mik i dashur, sepse humbe kohën kur duhet marë. A shkoj me lojen, a shkoj me lojen. Kujdes, 0-4-9-5-5-1-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
3: Mosori.
1: Se dini që serial s'di do më thonë, nuk e di. Se do mos ju gro. Bonë nuk e dini që serial se di do më thonë, nuk e di. Hajde blet.
2: Edhe burrat do vlasë.
1: Burrat do vlasë atë. Pashëm burrat si kompo.
3: Jo i kompo, ne.
1: E kompo? Po, zote, ja. Ma. Mos e lo, njerë mikrofonin që të qenë.
3: Lisë, e kompo.
2: Ma.
1: Argumento, ma.
3: Hajde.
1: Posh, ma.
3: Po, mëre.
1: Ku blet e ca.
2: Jo, ma se shpiti.
1: Ja, mos e
2: lo, njerë.
1: Ma. Moel, mos ka po. Mos e tani terrorizona.
3: Hez mos të terrorizona. Mos e
1: sëmë zhumi zonte, hej. Kujdes.
3: Mos tani, hajde sash, vyn ko, nuk më merone.
1: Ja, okay, mirë. Hajde, dëgjojni. Cili serial është ky? Cili serial?
4: Uk, po i ron kaka kështu. Po ne ska ashpër egër. Ja vaj fi kaka po le.
3: Çfarë fmi morë burri? Gati
2: 40
1: 049551144 shkruani. Cili është ky serial? Intro e cilit serial? Shu. Uro nuk stash. Pa. Ku jeni mëre, ku jeni? Hajde.
3: Një serial dron.
1: 1-1. Tur. 4-4.
3: Aksion. Roman.
1: E sa lotë në kovet fundit për ta.
2: Si madhe i vogël.
1: Sa lotë ju dherë.
3: 049551144.
1: E të shojmë edhe njerë, cili serial është kë? Shkruani.
2: Mishtini e thetë më vla.
3: Aksion, tension. Roman së zhvillot gradualisht.
1: Eve, tapi, eve.
3: Një dashuri e fëmiris.
1: Nasësën, avlo, nasësën.
2: Të dashurit platonik.
3: E o, ka e ka një kjara, fort pëlqen.
1: Jo, bre.
3: Po, është ashtu i vjetë.
1: A djetë kështë farë është?
3: Jo, vëlla, nuk e di, kështu nuk e një, dhe që është si gjelë bërt.
1: Ok.
3: Amo, ashtu, pa më nejë u po, dhe në disa vende dhe ta shkrit, o, që personajë, se është pak i veçan, kështu si si loj i makinës.
1: Ah.
3: është i vjetër.
1: Ok. Interesante, interesante. Haide, haide edhe njerë.
3: 049-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044-044
1: Kjo?
3: Kjo është bashkë viral, ja, nuk është intro, po me që
1: të
3: single.
1: Kush e din?
3: Kur të shorte ta.
1: E din, e din. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Cili serial është kë?

0: Saljoti
1: u derdh për këtë serial.
2: A në kur dajt që kjo aktoria që i pëlqen qëto momente është pikrish ajo dashuria që ne ka kërku me vite. A mu nësë jam prijatë në njerës që këmë qojt.
1: Po pre po unë jam një nga ta mduket që që nuk e kom pa.
2: Ket.
0: Mos.
1: Jo bre blet. E di se kam përmend shumë, e kum po për rrjetet sociale.
0: Po, Kiko,
1: so lodhje sa kajt mjau shku.
0: Okej.
2: Okay. Mirë. A dhe çfarë është një fakt interesant se ky tipi me shokë të ngushtë, me klikën e vet, jo mbo bashkë në burg. Edhe kur dalin tash prej burgut që e nisin, kështu e bojnë këtë perandorinë e vet.
1: Okej.
2: Okay. E kanë një shtëpi super luksoze, po ndom xhumit flajn bashkë dhe kanë bu pikrisht dhom burgu. Shumë është një element interesant.
1: Interesant e paskam.
2: Hajde bla donjë art çit muzikën.
1: Do ta dëgjojmë për herë të fundit, sot fundit. Hajde, kush është ky serial? Cili serial është ky?

0: Kure njështë muzikët në qëkar dhe gjeli. E patën personajët. A vishë njëna është u pa diskutu shumë. Në përgjithësi qëto skenat aksion me armë në Turqi, prej një rastit që ndodhi një fëmijë dikon 14 vjeçar që zhujti në përshkolla dhe u bu një thirrje me ndalu, do më thonë qëto skenat, se po ngjallin dhunë dhe gjitha këto se për një me, jom pak. Sidomos sezoni i tretë pashku turë, nu se në fillim nuk ka pas shumë kështu armë,
1: po.
0: Sa në po sezoni i tretë, ja fut kje plion.
1: Ja si të kësit.
0: Të rutë nësë.
1: Okay.
0: Ka pas dhe skena pak, ndo njëherë.
1: Mirë shumë, do shkojmë e këngën e razë dhe këthejmë pasaj shumë që kemi kip prit mesajëve.

0: Zëm këngën Sharp Dressed Man, po që kam kalëzëj Eli pak ma herët. Pamje TikTok-u, tukaj dhe burri, 50 dhe kusur vjetë. Se u kry serialja, sa ke puna, disha i personajë kryesora, qyshke?
1: Personajë.
0: Hajme. Zoti hajre po. Filla lirisht se unë e kom fitusin.
1: Unë e kom një mesaj pri 001.
0: Pol paske.
1: Që tët e shrefe.
0: E shref shura, e shref shruja. Shruja, gjithësht. A së shkër e shref shura, di qështë?
1: E shref ruja.
0: Shruja.
1: Jo, jo, e shref ruja.
0: A ruja, okej. Se kom po.
1: Puho, naponi.
0: Se më e ishë.
1: Se këni ndë zhjuë të dojshë.
0: Po ka pas më jam, në që shtu shura, që shura?
1: Ruja, mërë e qëmarë.
0: A, ruja, okej. Ruja, ku ka kon dojshë, të zhjuë, s'ke kënë kje si të rejshë pjallë dhe
1: më e shruja. Ma shuaj ke shërefe. Ruja.
0: Po s'ka jelë të lutëm.
1: Kjo kja pas ajo pëtë e lutëse u këma e ronë dhe jo kja. Pa di, pa di nga serialin.
0: Mësë qaj e të lutëm. El mësë qaj se kur që su bo.
1: Kjo mësë qaj s'po qaj po, që fysh ja ndroj emrin.
0: Po ja ndroj azës e vida.
1: E prishe.
0: El, 470
1: që ka thonë.
0: E shrefi. E shrefi.
1: E shrefi.
0: E shrefi. E shrefi. Me atë shënë të popër. Numri 800 i fundit thët e shrefi. Ruja,
1: ruja,
2: ruja.
0: Se po apit në pëthëm gjitha tjetërën.
1: E shref ruja.
0: Dhe 4-6 nishi. E shrefi. E shrefi, vala. Basha e shrefi. Gazi është me neve. Mirë, por nuk ka marë pjesë në loj. Na ka dërgu një story tjetër fantastike, cilën do të themi tek story time, të cilën e kemi. Ndërsa ajo cilë ka qenë më e shpejta nga gjithë. E sa gjithashtu, zoni dhe zotrin, fitues është Lëtë!
1: Urime!
0: Mirë mund që e si klubi, seriali është e shrepje dhe ka thonë edhe unë e El, sigur ti, nuk kom kajtë në fund.
1: A, që, nuk ka dim që dorin zemë, dhe më pak se thash i hekt.
0: I hekt
1: të njëtë, nuk dash pak e shi ju, po, hajt.
0: I hekt edhe i vdek, tani më fund, a?
1: Ndeq e pat.
2: Ndeq.
1: Veç u kondi qka, a din qka mu pa duk pa i
0: kje,
1: se 500 viktima, kjo këndër 500-ve, okej, ndeq më fund, bësha do 500 viktima, kush i bone, ka doljen.
0: A kjo i ka vëmjit krejt, a?
1: Po kishe.
0: Kishe, a?
1: Po që atë e dyqyr thasha me kajt,
0: kjo... Kjo ka kon, se mjadje dhën
1: Po po, kon këgja.
0: Po që e dhën shumë kon, vroja në ekni.
1: Një farë Bruce Lee e veti. Kjo dhe qak në rrisi. A mo, që atë se pata, pak më pa duk pa lidhe, për një mas e komplet skena, zhvillot më rana në shpe, a kur del me një skena bërë që kjo mundot me hypë në kjartë vetë, kur i shatë të jash, ashtu kej, sa jash, kush i palja i disysh, kush i qaj për atë botë.
0: Sa ta dhe, e lëtë, në shruaj në Instagram tek mesajë dhe Club FM Kosovë, aty pasaj njëftosh me detajet në lidje me rezervimin e gjërat tjera që vinë për biletat.

Jonas Brothers me No Time To Talk, ama është pikrish momenti ku da duhet me tokë me njëri tjetrin, por pas reklamave dashur dëgjues, mos u largoni nga frekuenca 101.7 sepse kemi gjëra interesante për treguar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to the 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrett, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Mërë flot.
1: Lupi mundësjesit do të vazhdoje. Deri në ora 10 dashur dëgjuesin me frekuencën 101.7 është The Bledi, Elli dhe un Flori që do t'ju shoqërojmë këtë mëngjes.
2: Klubistat.
1: Patjetër, miqton, edhe sot është dita botërore e miqësisë. Përshëndetim miqt, përqafojini se është edhe dita kombëtare për qafimin diku nëpër botë, edhe përqafojini miqt.
2: Këto dy të mundi me skipirot.
1: Wow.
2: Një sen të mirë që na ka lënë pandemia është kjo distanca fizike.
0: Me njerëz. Sto,
2: është
0: vetor, çfarë bëni?
2: Super, ju lutem, mos u afroni.
1: Po, pa dashni shekon.
2: Skipër, një ma, ma e distancën, vlaqë, pësa duhesh dëqysh se pa nevojshme,
1: ka nevoj robi për i përshafim, ma, ka nevoj robi për i përshafim, sesh.
2: Marto, vlaqë, zidhja, qa me thunë.
0: Po su marto, vlaqë,
1: urimit e martesat kam një lajmë për gratë. Mos po du blet të skrim puna.
0: Ta du të mirë.
2: Da jo akua dhe përqafimet nuk më ndohen.
1: Nuk po kry ka pun, nuk kry.
2: Jo kry më sanin.
1: Jo s'me që njeri.
2: Vëllojnë për unë gjdojnë, si përqafimet, si da jo, si bisedat.
1: Njeri pi përvojës po folë.
2: Po qa? Ky që folë për përvojës, apo lyp ledi mu përqaf, jo.
0: Jo,
2: vëllojnë, jo, bëllë i ka të një, hiq më sanin.
1: Po ka që e probi, pe ka nevoj ka njëra. O e lëngëm, e kom një lajmë për gratë.
2: Keni lopë të shikish. Emocionalisht dhe fizikisht s'mund t'ju përbaloj më. Hajde, i shalat me nalaj mat hajrit.
1: Për gratë.
2: Hajde.
1: Burat më të bukur në botë për 2026 i ka Spanja.
2: E, po valla.
1: Që po valla. Cili, hajt, uje një.
2: Se kanë keq. Po jo shumë përgjithsi, si janë këshi.
1: Si pas sondazheve ndërkombëtare, spanjollët po konsiderohen si burat më tërheqës në botë.
2: Okej. Okay.
1: Edhe jo tash veç për plazhe, ushqim, futboll e kështu.
2: Po për çka?
1: Po për shëlla për burra. Jo, jo, po bënoj se Spanjën për e përmend vjen në futbolli, Barcelona, Real, Spanja,
2: po. Menova se po fol aspektin fizik.
1: Ah, jo, tregoj për aspektin fizik.
2: Okej.
1: Okay. Rënditja po thot bazohet në anketa dhe sondazhe turistike.
2: Okej. Okay.
1: Turist në vet, jo vendort aty. Mhm. Ku mina persona kanë votuar për kompsit që i konsiderojnë më tërheqës. Edhe po thot në shumë prej tyre, meshkujt spanjoll janë rënditur në krye të listës, duke lënë pas vende si Italia, Brazili dhe Australia. Shka Australia se diku e pas kanë lidhë veç nejse. Ku e Kosova, ku e Shqipnia, mërel? Ku jem burat shqiptarë, mërel?
2: Gjem dull njona. Dull njona në TikTok. Një shu e kishë s'ka lidhë, e shkon lidhje me një shqiptarë që janë një vjetë. Edhe nuk e di shka, në bisedesi për të regojnë që ka buaj tipi, shkon mi marë di shkan kjerë. Pa shkojnë me marë në kjerë fup, pa nuk desha me lypë për masë në kepek, a këtu për para, që të sanin që ka e ka lypë, edhe tha e gjenë një kulet, fup kuletën e merë, krejtë asho e shkund e këllë shu kamerën, dhe më thunë, bëjke record,
1: po.
2: Edhe e qelë kuletën, e gjenë një ID, dhe më thunë një lejet kjerët, a e tip ka mbi amrën e njëtësit këtina.
1: Na.
2: Edhe ishën që shqiptarët, o motre ka, tha qëfar motre fëtë tu për qafa të, kishë luzët një i martum, që një vjetë të majtë ndide këtë të joshtet, jo shqiptarën dhe me thonë, edhe të eshtu i që ashtu me rëna e sene.
1: Shete,
2: edhe t'i kishu ke zoja grustina,
1: më falë edhe po këtë nuk po fitet për
2: shqiptarët. Kështu që mirë që kanë shqiptarët.
1: Për shqiptarët morali.
2: Edhe dorën zemër, se tash unë zevan çaj, i mojnë që shtu kaj.
1: Publikisht një të folë, e.
2: Sva lidje, këto jëmë fakë. Të
0: gjithë njëso janë.
2: I mojnë nga 3-4 vjetë që shtu jo zupojnë të t'jo ashtet. Kur vjen puna mu martu, ja për më prindi jo, vëtë shqiptare se s'ka vikë të mësit në omen, a i kënë. Edhe arrive dërë që asaj. Ose i mojnë edhe ka një vjetë dhe ti shkputin kështu mirë që t'bojnë fmi. Mirë se si kanë shtin lis, asën si kësha shti.
1: Që dhe el, se tash poli, se këtu vishë për bënë tërheqës mi pa, jo kështu morali. Nuk ka me morali. Si pas komendeve po
2: dhët,
1: edhe ekspertve të stilit jetesis, janë disa element të cilët i kanë, po, kombinimi lëkurës me zdetare, po dhët, tiparet e erë,
2: kështu se shkana, që i bjen kjo.
1: Stilit veshës, pas forcim dhe vetbesimi natural, luan një rol të rëndësishëm.
2: Qa kanë e kanë?
1: Kësoj, po dhët, edhe kultura spanjole, ku valzimi, darka dhe gjata dhe komunikimi ngrot me njerëzit, janë pjesë e përdiqëmëris.
2: Po, kështu janë shumë...
1: Jënë
2: shumë njerëz ndryshe prej Evropës, që jënë pak ma të thofta, jënë shumë ma gazmor, ma të lumë të rëqysh, ma energji pozitive të japin, e vrinë nëse shkën spojnë që të energjin e ty.
1: Qa është të bëllët? Shumë për tyre pas janë thonë që nuk është gjëja ma e mirë që e kanë, këta janë një farë sharmi që e kanë, edhe italianët dhe spanjollët e kështë, edhe povëlla, stilin e statuarit jetës.
2: Italian duke në pasit shumë të krema,
1: të krejon janë shumë.
2: Të krejon.
1: Me do mjek rame të kështu.
2: Po, si të qika, zdalon për.
1: Ma ke ke iso.
2: Të kompleksojnë dë qyrë.
1: Ma maravija. Ke bela. Shushu shte.
0: E të këtën e vetlat.
1: Po, vetlat. Ha, italian të janë dhe me vetlat.
2: Shumë petlat, të thonë.
1: Nuk bojnë italian. Si petlona. Nuk bojnë, hishi. A mi hek mi kombinim.
0: Shie.
1: U hoshen italian. Bedo vetëm Spanja. A më Brazilin e paskan. Australia.
2: Po le se po arroj se kom mikrofon për para. Du më shpëtu. Em shëdim këtë. Em
1: shëdim. Kujdes se publikisht jeto fol.
2: Jo, çore di çka thash, di çash mirë thash.
1: Mirë ke fol.
2: Ni asnjë pik nuk e asnjë pik nuk e lëvizë se ç'tojm realiteti. Tash dikujt i pëlqen, dikujt i pëlqen në
1: ç'ti sabona?
2: Me gjunam dhimën çto kur i shoh çto story time që kanë punë me shqiptar. Gjith shkret atu e hongër.
1: Po jetë
2: shtir valla.
1: Ç'është është kjo punë?
2: Edhe vizualim ka ç'e 5 vjet më kometo, më kalon, u martu. Tash dyqysh deri tash si kemi ditë, atë kam ujt vonë si ti syve çka ndosht.
1: A tash
2: po. A tash TikToku po ose të palora. Bele bele. Bele bele është një aplikacion në Amerikë që mund është me bo publike të dashurin tënë dhe me kalzu historinë ose eksin tënë.
1: No.
2: Edhe aty vishë që në sërgjirojt filan, fisikull dhe del, nëse diku
1: shka Lisa shkurit për shatë personë. Lisa e karjerës të tja, që ka posa, s'ka posa.
2: Kujtja ka ngullet që a i ka
1: posa.
2: Shtu që...
1: A, po e mirë këka.
2: Kujdes.
1: Po e mirë këka.
2: Mos i mashroni vojzat.
1: Bravo, El. Lufto për vojzat, El.

0: Kangen Honey.
1: Lenny Kravitz.
0: Popo.
2: Čaká Bosni Kongo. Monday. Donovan Tuesday.
3: Tjetër.
0: Un vështi so honey, mjoj tash tani se s'po freskë kur. Do të jam çudit kur e kam marrë informacion. S'ke
2: nevojë më çudit. S'ke nevojë më çudit.
1: El. Story time me
0: gozën. Hajde, vesh pothuaj.
2: Është simpatike, interesante, edhe na lidhet pak edhe me bisedat që i bëm pak më parë.
0: Hajde.
2: Pas natës 7 ditë pune pa ndërprer, erdhi koha e pushimit të parë.
0: Okej.
2: Okay. Fluturimi i parë, Bagram, Kandahar, Dubai.
0: Në Dubai.
2: E nga aty, pas një dite, vini me turkish përmes Stambollit në Prishtinë. Nga Bagrami në Dubai, si me vdek e me shku diku në paraj, së doke.
0: Po, në thonë,
2: Dubai ke parasysh.
0: Po, në këtër një vajlë.
2: Edhe nëse në jërë, po thonë, ka shku menja me marrë diqka që nuk është e jemja, ka qenë një astëk në hotel. Se di kur e vnoj shë e kokën që atë, po thot, diçka magical shumë special ndodhë.
0: Super luks.
2: Ka marrë gjumë i menja, normal.
0: Luks e bënd vetën.
2: Luks e bënd vetën. Unë dreshën thot, edhe dollëm.
0: Ha.
2: Taksisti pakistanez. Edhe pi themi qëna me një vend, ku buhet mirë dhe përfundu me një vend quajtur York Club.
0: Okej.
2: Okay. Afshë taksistat këti din.
0: Po mërë, qatë pune kanë.
2: Po thot, pa, qka me poflër. Miss Europa ty, Miss Afrika, Miss Azia. Krejt klubi me femrat bukura, edhe cilin e këshushe, të busqeshte. Me një par sinjali, edhe
3: kështë. Loqkat.
2: Na të pije, të ishi ju muziken, thot, s'kem di gjo, vesh, kër ja kumpo kokën, një asë po do të adim e teshat barda, që i mojnë durt lidhur për mas, edhe i sielin të spit. Shë i këtë.
0: Ku.
2: Garanti numroj këpë 10 milionat me të spi.
0: Pa dyshem.
2: 10 milion, 20 milion. Edhe kër u bonën 30 sekunda, edhe të bled, u zbraz klubi, smet ku një femun, veç në metëm.
0: Ehe,
2: s'ka. E, mërë e gazë, mërë shë i ku atë.
0: Tak blekun, tak burekun, kanë thonë.
2: Me të spi, veç i ka silë një.
0: Ron zoçkat. Olajnë, gazë, më shumë fati i rabë tjera.
2: Olaj, gazë, ja u paska dashti.
0: Se paska të patë rritën e portë.
2: Shushë që qaj asak, bile kua kur
0: një mi. Sidomos në Dubai.
2: Zhumin e ke botë mirë.
0: Pa pares, ja vle me shku.
2: Shëfini është me neve.
0: Pare, nuk po foli për kështu.
2: Ja, ja.
0: 10.000 ishe pas, nështu që pare të mira është pjolla.
2: Milione, miliona.
0: Miliona.
2: Million, millions. Business. Shëfini në thotë mirë mundjesi, hey, o të bukur e. Vishë
0: edhe një fjalli për gozën, ma mirë ma pak haram gazë, si djetë sa zgojtjeta. Laj, gazë,
2: po t'i vem.
0: Me ma pak zunohe, ma mirë.
2: Ma pak haram, qa është ma mirë.
0: Ma pak
2: zunohe, pra dy një. Përgjigjesh ma pak atje.
0: E?
2: Shëfini
0: të
2: bukur e, a dhe shëll, si, spanjol nuk jenë, apo si bukurie shqiptare.
0: Po.
2: Shkolla finlandese, falënderi shumë që jemi neve, shkolla finlandese në Kosovë, po fiton që thjemë më shumë vëmendje, për shkak të suksesit të sistemit arsimor finlandes në nivel ndërkombëtar, është një sistem i njohur për metodat inovative dhe efikasitetin e lartë të mësimdhënjes. Në shkollën finlandese në Kosovë, mësimi nuk është thjesht një proces i transformimit edhe transmetimit të informacionit, por një mundësi për zhvillim të aftësive kritike dhe krijuese të nxënësve, e inkurajon të jenë të pavarur, të mendojnë dhe të argumentojnë duke nxitur zhvillimin e aftësive të tyre për të menduar në mënyrë të pavarur. Një nga karakteristikat kryesore të shkollës finlandese është mësimi me projekt që i mëson edhe i mundëson zënzve të lidhin teorinë me praktikat e jetës së përditshme. Kështu që big up shkolla finlandese, kushdo që dëshiron me pas fëmijën e tij në shkollim elitar, tashmë dihet ku duhet të shkojë.

0: Kemi një lajmë relativisht mirë, mund themi.
1: Po?
0: Për një cent, ka ra shmimin i naftës.
1: Wow.
0: 1.73.
2: E, po kjo është lajmë.
0: A të kujtohet kur orrit ke?
1: Be pasti shumë. Po, dhe këtë për 4, vjen për një mas.
0: Vjen për një.
1: Dishin ngritjeve, që pa për punë kështu.
0: 1.73 nafta. Sot të dashur dë gjus, ka një fërë instituti. Në në me, për pak, për pak el. 2 cent për ndryshe pas kara benzina, ndërsa gazi nuk ka lëviz, benzina është 1.51 për liter, e tham, nafta 1.73 për liter, ndërsa 0.60 është gazi, që ke përmbje mërzi që po rritet ka 3-4, e po zbret me 1 cent. Ashtu me dit, edhe sa dit mund me prit për me pas zbritit, smimeve po urojnë
2: që... Sa dit the?
0: Po dhe,
2: sa muj,
0: po dhe, po dhe,
2: po dhe, po dhe, largë jemi me zbritje.
0: Një muj, po, me ull 4 cent.
2: Për të ngritë, ngritë të laj, po për me ull, nafta dhe benzina.
0: Gjdo javë ka një cent. Ajajaj, 23 grada, këto një temperatura, dashur dë gjus në Kosovë, është një ditë nxehtë sot, kështu që keni kujdes gjithë ju që nuk e duroni dot të nxehtit, është mirë minajt gati vetit, Bledi tha një shishe me ujë dhe e tha shumë mirë, është e rëndësishme me qenë të hidratuar, ha?
2: Hidratuar, po ka i kapeni.
0: Hydration break, shakonaj, hydration break. Rëni gati vetit, për ndryshe po shoh edhe në Google Map, disa pjesë janë të blokuara, pjesa, një pjesë e veternikut, pastaj kyçet në rrethe si gjithnjë, rruga Femila Dropsi është gjithmonë pak më e ngarkuar, edhe pjesë tjera nuk duken as po themi, vishnje, po jemi diku te qershia, te këtu këdhe në Limon Blet,
2: po,
0: ha? Edhe nuk është edhe as keq siç kemi pa disa ditë të tjera. Është koha që të shkojmë me reklamat, pastaj rikthehemi për gjëra tjera interesante në klubin e mëngjesit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, që o bën?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
12: Number 4.
14: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Tjeni edhe por disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, 9:38 minuta aktualisht ora në këtë 30 korrik 20-26 iku korriku e kemi quajt këtë fund të muajit. Edhe urojmë që të gjithë ju do t'i merrni rrogat nesër. E që nuk i merrni nesër, durim. Duroni deri javën tjetër, pra fillimin e javës tjetër. El, që ndodhin shimi, diçka një farull iluzionin, diçka i posh.
1: Është një gjë shumë interesante që nuk ndodhë shpesh.
0: Të lutëm shumë ma spjegom, ilumino.
1: Shueset në gjirin e Loelzit janë bërë këtë mërkure, dëmë funditin e djeshme, dëshmituart një pamje ma gjepse, ku në horizont të shfaq, ajo që duke si një siluete, një qyteti madhështor, mbi si për faqen e ujit. Kjo skene e pazakont, ishte një shfaqje mbreslënse, edhe në gjonë të shumë se me konë një ndërtes shumë kaqë dhe ura gjigante në vijen e horizontit, ku në fakt do më thonë është një ditë i hapun. Po gjithë kjo, çka ka ndodhë, do më thonë është një fenomen i natyres. Pamja është të lëtë imaginar se si një skem filmash, apo një fenomen i mbinatyrshëm, po bëhet fjallë për një miraj superior, që ndryshe njëhet si Fata Morgana, një iluzion optik që shkaktohet nga shtresat e ajrit me temperaturat të ndryshme që vendosën në sipërfaqen e detit. Dhe më thonë, diferenca e temperaturës veprën si një lente naturale edhe për këthen rezet e djelet që duke që shpesh objektet e reale që janë shumë largë, dhe më thonë, prej syret njërit, mu dok ma afer apo ndo njëherë me ndryshu formë. Kjo që ka ndodhë në Shqipëri, ka ndodhë në shumë vende të botës, edhe një nga pamjet ma virale në histori, është që një vend kanë gjasu si kur anija gjendet në ajer, është të fluturu.
0: Pas ka ndodhë në rajkun tjetër,
1: po, ka ndodhë në shumë vende të botës, disa aher, po në Shqipëri nuk është që kanë pasë
0: mundje, mundje, e pashat video të gazetari Blendi Fevziu, e kishë marë prej dikuj tjetër, që mu nuk po kujtohet prej kuj e ka marë, edhe pash bashkët që ata elë që the si ndërtesa, si diçka kështu për balë, duke shumë e që ditë që me bledë.
2: Mirash.
1: Për ndryshe, përveç kësoj, ke një fakt interesant që ky fenomen pu njëfke edhe në besimin islam, përshka këshishë përmendur në Kur'an. Kjo çështja e mirazhit, përveç që po ndodh që në detra, po më ke mendoj edhe në Sahar, në Shkretir. Edhe një ndër ngjarjet më të famshme apo vend më historik ku është përshkruar kjo situatë, ka qenë në ngushticën e Mesinës. Do të thonë thjesht u duk sikur qyteti po notonte në ajër, me kështjela edhe, do më thonë, shpesh për mu i keme tjep, ose reflektim diçkaj që ndohet në anën e përtejme, apo për shumë një anije që shumë largë, nuk shijet me sy, e afron edhe bënd duke të jetë gjigante dhe si kur është në ajo.
0: A, shumë
1: Ke
0: interesant.
1: Ke një fenomen shumë interesant, që njerëz në gjirën e Loelzit ka mujt me përjetu. Edhe mbi gjitha pash, kish pas edhe një ngjyrë pak ma ndryshet ujet, ka shi herave tjera, dhe kjo gjitha fal kushteve atmosferike, që thamë që ka ndryshu prej qjeli diri në det, ka shi shumë ndryshushme klima me stazat saktume.
0: Sa me fat, kush ka qëllu dje aty, edhe ka pas e të fenomen shumë
1: interesant.
0: Shumë të bukur. Walk of Life, do të dëgjojmë.

0: Dire Straits me Walk of Life dëgjuam të dashur dëgjues të Club FM. Do të jemi bashkë edhe për disa minuta. Ajo që po lexoj një lajm interesant nga Gjermania, që po rihap një debat interesant për një nga rregullat më të vjetra të Gjermanisë, ato të mbylljes së shumicës së dyqaneve të dielave, ndërsa ekonomia po vazhdon të përballet me rritje të dobët, presion nga tarifat amerikane, konkurenca kineze dhe shkurtimet e vendeve të punës në industri. Sipas medias Dizajt, në përpjekje për të nxitur konsumin e brendshëm është rikthyer në diskutim mundësia e lehtësimit të kufizimeve për punën të dielave. Në Gjermani, e djela po gëzoj ka një mbrojtje kushtetuese që nga kushtetuta e Weimarit e vitit 1919, regulat për orarin e punës përcaktohen kryesisht nga landet federale, por në përgjithsi, dyqanet duhet të qëndrojnë të mbyllura.
1: Është e vërtet. Aktualisht, madje edhe dyqanet ushqimore.
0: Po, aktualisht, po thot, për jashtim bëjnë vetëm disa dyqanet caktuara, si pikat e karburantit, furat e bukës me orar të kufizuar, dyqanet në stacionet hekurudhore,
1: edhe ato shumica e mbyll,
0: aeroportet dhe spitalet.
1: Shumica edhe në këto që janë subway, po mënoj,
0: janë mbyllur,
1: janë të mbyllur, a nuk i kur gjo, do me thonë hap. Interesant për shkak që para pak ditësh e lexuam edhe lajmin që po dojmë rrit moshën e pensionimit.
0: Edhe këto
1: Gjermania është një ndër shtetet që më shumë të shtu përballet me largimin e vendasve, kryesisht në zgjedhje me shkuku, në shtete tjera qoftë Zvicër, Australi, prit që kanë fillu këto kërsimet për luftën e dytë botërore, Australia dhe Kanada kanë mbetë si destinacione shumë preferume për Gjermant, edhe po përballen edhe me një krizë ekonomike për shkak që një numër shumë i madh i taksave, Gjermania është ndër shtetet evropiane që jap më shumë ti që duhet me pagu taksa, madje kanë të klasifikume, në qoftë se je single, dikon rreth 48% e rrugës nëse nuk gaboj pagun taks shtetit. Tani je pak më i lehtësuar nëse je i martuar, edhe ki pak më pak lehtësira me fëmijë. Eventualisht nëse ki 5000 lirosh prej pjesës më të madhe taksave, pas fëmijë domethënë.
0: Ja, pas kanë pas fëmijën
1: rinia, rinia edhe bizneset, shumë biznese janë tu mbyll për shkak numrit të madh të taksave, edhe kjo është tu acaru për shkak se çdo vet paguajnë me maj, domethënë emigrant, njerëz që nuk punojnë,
0: apo se shtet social.
1: Në anën tjetër njerëz që punojnë, domethënë atje këtë rroga ju shkon taksa.
0: E vërtet.
1: Mund me marr 3-4 5000 euro rroga dhe në fund a do alë 1800 që me i pas për veti konsuma nuk i ki. Edhe kjo është një arsye, po edhe është shkurtuar numri i punëtorëve. Atje domethënë një pjesë shumë e madhe njerëzve punojnë një vet, tri vet dalin me mirëmbajtje të shtetit, domethënë me pare.
0: Çi sa i marrin a ditë ju 70-80% të pagës, a?
1: Po.
0: Wow.
1: Dalin domethënë pushim, nuk punojnë, nuk kemi të aftë për me punu, edhe muan me pare të shtetit dhe kjo është i frustru shumë madje Gjermant, për atë konstatuat edhe një rritje dukshme e partisë politike që është në krah të Hitlerit.
0: Kohja
1: e kundër, po, do më thonë kam rime marë edhe ulse kësa here në opozit, në opozita në zgjedhjet e fundit, edhe kjo kresi pasoje politikës. Në anën tjetër të regojnë që Ukraina se njerës që janë kështu emigrant, nuk paguin taksa,
0: kanë
1: pa pages me hypë në për trena, kanë benefite.
0: I kanë bo edhe për shkak të luftës, se i fotën luft, tani i morën si emigrant, edhe po du të më unajt gati. Ajo që po thot qeveria Gjermane për momentin, nuk po planifikon po thot liberalizim të plot të djelave. Nga viti 2007, synon të lejoj orar më të gjatë pune të djelave, vetëm për furat e bukës, pasticerit dhe bibliotekat publike, nërsa për sektorët e tjetë të tregtis nuk parashikohen ndryshime.
1: Po thom, numri kanë shumë nevojë për punëtor, për shkak që pjesa dërmuese janë të largu, po flasim për Gjermand, janë të largu prej vendit për shkak që, okej, nësha për një shqiptar që shkon prej Kosovës, e ka një jetë pak më të mirë se në Kosovë në aspektin financiar, po Gjermand thjesht janë lot prej këti sistemi që është komplet në dëm të atyne.
0: E interesant, dje ne ajta me një kushëritimin i cili jeton në Gjermani, edhe prej fund vitit, tha, komplet me u zhvendos në Zvicër.
1: Po, po thëm.
0: Sepse i mundësot edhe me punu e kështu?
1: Pa dyshim, pjesat dërmuse jenë të zgjedh opcione, edhe njëra prej pikave kryesore jenë taksat e larta. Së mos për biznes është shumë e vështirë me mbjetu, shkak se taksat janë shumë ndaja, edhe qoftë një biznes privat, për shembull një tortë me vopri shtëpis,
0: pse
1: ski çfarë pa ulajmëruar në shtat, me pagu taksa, edhe pse nuk i dyqan, ose për shembull a ke parë të nasë që janë këto dyqanet online që s'paguin kur gjo, atje domethënë hen burg për çdo vit.
0: Ah, okay. Gjermania më vllazën nuk është si përpara.

0: E një vjajnë tjetër interesant vjen nga aviacioni L. Një avion Airbus A350 i Qantas, i ndërtuar pasagerisht për fluturime ultra të gjata, ka vendosur rekord të ri në distanca të gjata me një fluturim pandales që zgjati më shumë se një ditë.
1: Wow.
0: Avioni ku ka nisë nga Melbourne edhe ul në Toulouse të Francës, pra në jug të Francës, me një kohë fluturimi për 24 orësh e 24 minuta.
1: Wow.
0: Pasi kishte përshkruar me shumë se 23.000 kilometra pa asnjë ndalesë.
2: Po
0: fluturime njerëz kanë 24 orë, po me ndalesa. Shaull Amerik pa 8 orë s'u shkon apo. Kështu direkt.
1: Për shembull, varet edhe prej vendit, prej ku nisësh, mund ka rrah prej Austrisë për New York dikon gati 8 orë.
0: Po, çashtu.
1: Amo nuk e di, është pak imunem fluturimi i gjatë, u çoj shafla. Për fat mirë unë më flaj, që më priatën e njerëz të flaj të pa. A dhe vishë di që u qësha me hunger, po vetë fakti që u qësha shë vetë mjë oqan, ku edhe sa, edhe sa, edhe sa. A si do mos, për me u këthy në shpe mu ka duke dhe ma gjatë. Qështë të menzës frisha mu këthy shë e lodh, këthimi mu ka duke, edhe pse kështu rrime arit në diman ma shumë për me u këthy, sa me shku, vjen pak ma shpejt, po interesant, 24
0: ore. 24 ore, 24 minuta, kësë gjatë e fluturimit pandales, naturisht kjo ka qenë një nga
1: pretendimet. Kanë qenë stewardesat që kanë punu, se të këmë dregu që stewardesat punojmë me minutin që ngritët aeroplani dhe me thonë në ajer. Po, prej minutës në nisë, dhe me thonë aty një ka, ja, ka thyj që dojnë, përshka kështë jëmë pagu për 24 orë vërsh dhe 24 minuta.
0: Interesant.
1: Dhe me thonë se cili minut ju ka kalkulu aty.
0: Bravo, stewardesa, bravo.
2: Edhe.
0: Dhe kemi ardhë.
2: Me këte informacion.
0: Tal nga shpejt, në fundin e klubit mëngjesit për këtë të ejnë.
1: Dita e dëshirave muzikore.
0: DJ jeni ju, shto që ju falenderojmë qëtë dhe që keni qenë me neve, edhe ju presim prap nesër që nga ora 7.
1: Dëgjohemi nesër. Ciao, ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
5: A i lojnë duke ombur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E kjo nuk talit, zgjill PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sove kartë nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vetit lojët, bëhë gë merë vërtit. Hini Solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Unë gërmoj. Ti gërmon? Ai ajo gërmojnë. Bo.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë mësyë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Spirit Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kam më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Është raportuar se këngëtarja britanike Adele po përgatitet për një rikthim të madh në muzikë, 2 vite pasi vendosi të bënte një pushim nga karriera artistike. Sipas britanikes The Sun, fituesja e shumë çmimeve Grammy ka udhëtuar drejt Londrës për të nisur regjistrimin e materialeve të reja muzikore, duke nxitur spekulime se fansat mund të dëgjojnë këngë të reja shumë shpejt. Adele do të jetë në Londër duke shkruar dhe regjistruar muzikë të re, ka thënë një burim. Këngëtarja kishte njoftuar më parë se dëshironte të largohej për një kohë nga skena për t'u përkushtuar jetës personale pas përfundimit të angazhimeve profesionale. Megjithatë, burime pranë industrisë muzikore pretendojnë se ajo tashmë është rikthyer në studio dhe po punon për projektin e saj të ardhshëm.
2: Club goes to Hollywood.
3: Një dokumentar i ri i TMZ ka ngritur dyshime mbi vdekjen e aktores legjendare Marilyn Monroe, duke sugjeruar se ajo mund të mos ketë kryer vetvrasje, siç është raportuar zyrtarisht, por të ketë qenë viktime një komploti të mundshëm. Sipas dokumentarit Celebrity Crime Scene Marilyn Monroe, vendi ku u gjet pajet aktoreja dyshohet se ishte manipuluar për të mbështetur versionin zyrtar të ngjarjes. Autorët e programit pretendojnë se kanë identifikuar mos përputhje të shumta në hetimin e kohës. Sipas pretendimeve të paraqitura në dokumentar, Monroe kishte treguar miqve se kishte dëgjuar informacione të ndjeshme shtetërore nga vëllezërit Kennedy, përfshirë diskutime mbi armët bërthamore dhe projekte sekrete qeveritare, dhe se aktorja përbënte në këtë rast rrezik për sigurinë kombëtare. Megjithatë, vdekja e Marilyn Monroe vazhdon të figurojë zyrtarisht si vetvrasje e mundshme.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

Ndryshon njeriu pas të dy zetave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
3: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.com.

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë.

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Në 2015-ën, Arlindo De Silva realizoi 1300 piktura për një muaj, duke vendosur një rekord botëror për krijimin e më shumë veprave të artit në një periudhë të shkurtër. Pikturat e tij, të cilat përshkruanin tema të ndryshme, ishin një dëshmi e aftësisë së tij për të punuar pa ndales. Ky rekord është një frymëzim për të gjithë ata që janë të pasionuar pas artit dhe kreativitetit. Arlindo ka treguar se përkushtimi dhe pasioni janë çelësi për të arritur më të mirën.
0: Club FM Guinness.
1: Në 2018-ën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një rekord për numrin më të madh të personave që morën pjesë në një selfie grupi, 50.000 pjesëmarrës. Ky rekord ishte një shembull ndikimi të fuqishëm të rrjeteve sociale në jetën e përditshme. Selfie masiv krijoi një moment të paharrueshëm për të gjithë ata që ishin të pranishëm. Ky aktivitet tregon se teknologjia mund të krijojë lidhje të reja mes njerëzve, pavarësisht distancës fizike.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.

brëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu punu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: Strahadomes Breeding a 699 euro në 449 euro. Kondicioner in fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarsja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë mall.
2: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.

0: Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. 1 minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sekreti I vetbesimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar përmes zbritjes sezonale. Sekreti I një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qeta në shtëpi deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësinë dhe zgjo vetbesimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më I kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku I Biznesit. Kia.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

ka dashur të shpreh autori socialist me vargjet, frynë ventilatori, vapën jashtë nxori, e dërgoj në hara që të piqet fara.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Hey, cuie, ce-au bani?
1: Une Epcos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithkom me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Club FM, Cafe Radio.

dje bëra sharr me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri. Të është bërë mendja pushime, më bërtiste. Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vijë truri. Do qetësohet.

0: ora, 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: E dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e hedhon, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone përbashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Hajde! 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: High Tech Time on Club FM.
8: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
9: Ngjyra e makinës zakonisht shihet si çështje estetike, por studimet tregojnë se ajo mund të ketë ndikim edhe në temperaturën brenda kabinës dhe në mënyrë indirekte në konsumimin e karburantit gjatë muajve të nxehtë. Makinat me ngjyrat e errta, sidomos e zeza, thithin më shumë rrezet e diellit dhe nxehen më shpejt. Si rezultat, temperatura brenda kabinës rritet, ndërsa sistemi i klimës duhet të punojë më shumë për të ftohur automjetin. Kjo mund të çojë në përdorimin më të madh të energjisë dhe rritje të konsumit të karburantit. Nga ana tjetër, ngjyrat e çelta si e bardha ose argjendi reflektojnë më shumë rrezet e diellit dhe ndihmojnë që makina të mbetet më e freskët. Një hulumtim i laboratorit amerikan Lawrence Berkeley ka treguar se një makinë me ngjyrë argjendi kërkonte më pak energji për ftohje krahasuar me një makinë të zezë, pasi temperatura në kabinë ishte më e ulët. Megjithatë, ekspertët tonë se ky është një ndikim më i vogël krahasuar me peshën që kanë faktorë të tjerë në temperaturë apo konsumimin e karburantit të makinës.
7: High Tech Time.
9: Përveç përdorimit të makinës elektrike për transport nga pika A në pikën B, një makinë elektrike mund të përdoret edhe si një bateri e madhe për furnizimin me energji të shtëpisë. Me një përshtatës vehicle to load, makina elektrike mund përdoret për të furnizuar pajisje të ndryshme shtëpiake me energji. Edhe pse makinat elektrike funksionojnë më shumë si power bank, përdorimi i tyre në këtë mënyrë mund të jetë mjaft i kushtueshëm. Të tregojnë rezultatet e një testi të ri të klubit gjerman të automobilizmit ADAC. Që një makinë elektrike të funksionojë si burim energjia, ajo duhet të jetë e pajisur me karikues 2 kahësh dhe të ketë mundësi përdorimi me një përshtatës V2L, vehicle to load. Prodhuesit kanë përshtatës të ndryshëm, ndërsa vetëm byt e ofron atë si pajisje standarde. Gjatë testit, ekspertët gjerman lidhën disa pajisje të jashtme me makinat elektrike dhe zbuluan një fakt befasues. Konsumi shtesë energjisë nga vetë makina për përdorimin e funksionit vehicle to load ishte mjaft i lartë.
7: High Tech Time.
9: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
7: High Tech Time.

Ne meshkujt. Na gënjen mendja se dominojmë çdo sezon. Si do që t'jetë e vërteta, Vera dhe plazhi janë të vajzave. Club FM, kape Veran.

0: Spirit Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A i lojnë duke ombur në lojnë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojnë të ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dreqa vetit lojnë, bëhë gëmerë për ty. Ini solo, fitoj krej, solo card nga PPB, aplikot tani.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin pranverë-verë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Gjithë dimrin gruaja ime ka qenë ftohtë.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

bëra një xhiro me motor ujë. Bum, bum, ishte po. Vetëm se prish era modelin e flokëve. La BFM

0: Nëse gjinsi dhe stili rebel janë në ADN-ën tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në gjinse ikonike dhe veshje me karakter të fort. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji, deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga vitin 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
1: Një minut me Albi.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30 minuta.
5: Club FM Kape Radio.
6: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me kosto 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Albi

Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kapet peshka qenit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
6: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Pushimet verore. Ditët kalohen të veshura me rroba banjo, ndërsa natën duke i kërkuar ato. I'm yours, you're mine, like paradise. Club FM, kape verën.

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavull, kur më kalojnë femrat në not, dhe kur më bie bateria e radios.

Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe.

0: rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili i jeansëve nuk del kur nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë, tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans, me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me minus 50% zbritje, plus ekstra minus 20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
4: Number 4.
6: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: I që top më select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije? Kjo është qështja. Club FM ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
7: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
8: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
7: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
8: Përfito nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtëmër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
7: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Ni pijim bën 3 vjetë në shtator. Po nga që jemi pak ngushtë me lekët, nuk do i themi. Më mirë s'po i bjem në sy.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
7: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e ky kolegu s'flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
12: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
13: Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Klab FM, kape peshkun e artë.

Haj dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Ej, ku je, që o bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
8: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
11: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
10: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
11: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
10: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
12: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
13: A je normal te?
14: Pse, qa ka që nuk shkon?
13: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
14: Qa kuptove?
13: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
14: Qysh bre demo verzion?
13: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
14: A, kjo vish me muzik flat.
13: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
15: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
16: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
17: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
18: E, kam fjetur si qenë mbrëm, por sot u zgjova afër Oxhakut. O, çfarë qefi.
19: Baby, it's cold outside.
18: Klab FM, KB Radio.
19: Baby, it's cold outside.
20: Okay, fine. Just another drink then.
21: Well, that took a lot of convincing.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E goja, goja. Erdi dita që duart e mia përdorin më shumë alkohol se ty, moj

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Është raportuar se këngëtarja britanike Adele po përgatitet për një rikthim të madh në muzikë, 2 vite pasi vendosi të bënte një pushim nga karriera artistike. Sipas britanikes The Sun, fituesja e shumë çmimeve Grammy ka udhëtuar drejt Londrës për të nisur regjistrimin e materialeve të reja muzikore, duke nxitur spekulime se fansat mund të dëgjojnë këngë të reja shumë shpejt. Adele do të jetë në Londër duke shkruar dhe regjistruar muzikë të re, ka thënë një burim. Këngëtarja kishte njoftuar më parë se dëshironte të largohej për një kohë nga skena për t'u përkushtuar jetës personale pas përfundimit të angazhimeve profesionale. Megjithatë, burime pranë industrisë muzikore pretendojnë se ajo tashmë është rikthyer në studio dhe po punon për projektin e saj të ardhshëm.
1: Club goes to Hollywood.
3: Një dokumentar i ri të MZ ka ngritur dyshime mbi vdekjen e aktores legjendare Marilyn Monroe, duke sugjeruar se ajo mund të mos ketë kryer vetvrasje, siç është raportuar zyrtarisht, por të ketë qenë viktimë një komploti të mundshëm. Sipas dokumentarit Celebrity Crime Scene Marilyn Monroe, vendi ku u gjet pajet aktoreja dyshohet se ishte manipuluar për të mbështetur versionin zyrtar të ngjarjes. Autorët e programit pretendojnë se kanë identifikuar mospërputhje të shumta në hetimin e kohës. Sipas pretendimeve të paraqitura në dokumentar, Monroe kishte treguar miqve se kishte dëgjuar informacione të ndjeshme shtetërore nga vëllezërit Kennedy, përfshir diskutime mbi armët bërthamore dhe projekte sekrete qeveritare, dhe se aktoreja përbënte në këtë rast rrezik për sigurinë kombëtare. Megjithatë, vdekja e Marilyn Monroe vazhdon të figurojë zyrtarisht si vetvrasje e mundshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Radio Club FM. Muzika juaj e dashur në 101.7.

vjet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

gjendë. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot

A keni vënë re? Dielli perëndon pikërisht në momentin që ti ke shumë nevojë për të. Club FM, kapet diellin.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:02 minuta.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.

vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Prof shplako. Ec lalë.

pashti film amerikan. Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në Shqip. Qelbësire mbyllur. I don't know what you've done to me.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Kur flasim për mod premium dhe ekskluzivitet, është pikërisht momenti të përmendet Stilium. Zbuloni zbritjet sezonale në stilin e shtëpive më të mëdha të modës botërore si Armani Exchange, Hugo, Premiata, Gaudi, Crocs, Valentino, Morgan, Tommy Hilfiger e shumë brende të tjera. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga luku premium i ditës deri tek mbrëmjet më të spikatura. Stilium, ku stili i rafinuar, cilësia absolute dhe vetbesimi juaj bëhen një. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: A je lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E kjo nuk falit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kësht të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojt, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kart nga BBB, apliko tani.
9: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
10: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin.

0: rádio Prat na Pristina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetërnaj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japones Tomoki Tamura në Palatin e Rinis dhe Sport.

0: FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Ngjyra e makinës zakonisht shihet si çështje estetike, por studimet tregojnë se ajo mund të ketë ndikim edhe në temperaturën brenda kabinës dhe në mënyrë indirekte në konsumimin e karburantit gjatë muajve të nxehtë. Makinat me ngjyrat e errta, sidomos e zeza, thithin më shumë rrezet e diellit dhe nxehen më shpejt. Si rezultat, temperatura brenda kabinës rritet, ndërsa sistemi i klimës duhet të punojë më shumë për të ftohur automjetin. Kjo mund të çojë në përdorimin më të madh të energjisë dhe rritje të konsumit të karburantit. Nga ana tjetër, ngjyrat e çelta si e bardha ose argjendi reflektojnë më shumë rrezet e diellit dhe ndihmojnë që makina të mbetet më e freskët. Një hulumtim i laboratorit amerikan Lawrence Berkeley ka treguar se një makinë me ngjyrë argjendi kërkonte më pak energji për ftohje krahasuar me një makinë të zezë, pasi temperatura në kabinë ishte më e ulët. Megjithatë, ekspertët tonë se ky është një ndikim më i vogël krahasuar me peshën që kanë faktorë të tjerë në temperaturë apo konsumimin e karburantit të makinës.
2: High Tech Time.
3: Përveç përdorimit të makinës elektrike për transport nga pika A në pikën B. Një makinë elektrike mund të përdoret edhe si një bateri e madhe për furnizimin me energji të shtëpisë. Me një përshtatës vehicle to load, makina elektrike mund të përdoret për të furnizuar pajisje të ndryshme shtëpiake me energji. Edhe pse makinat elektrike funksionojnë më shumë si power bank, përdorimi i tyre në këtë mënyrë mund të jetë mjaft i kushtueshëm. Të tregojnë rezultatet e një testi të ri të klubit gjerman të automobilizmit ADAC. Që një makinë elektrike të funksionojë si burim energjie, ajo duhet të jetë pajisur me karikues 2 kahësh dhe të ketë mundësi përdorimi me një përshtatës V2L, Vehicle to Load. Prodhuesit kanë përshtatës të ndryshëm, ndërsa vetëm byt e ofron atë si pajisje standarde. Gjatë testit, ekspertët gjerman lidhën disa pajisje të jashtme me makinat elektrike dhe zbuluan një fakt befasues. Konsumi shtesë energjisë nga vetë makina për përdorimin e funksionit vehicle to load ishte mjaft i lartë.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Ja, erdhi dita që u ktheva në punë. Ora, nuk mbaj mend. Ç'a punë bëja?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin pranverë-verë 2026. Koleksioni i ri vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
12: Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7.

0: shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
6: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në 2015-ën, Arlindo De Silva realizoi 1300 piktura për një muaj, duke vendosur një rekord botëror për krijimin e më shumë veprave të artit në një periudhë të shkurtër. Pikturat e tij, të cilat përshkruanin tema të ndryshme, ishin një dëshmi e aftësisë së tij për të punuar pa ndalesë. Ky rekord është një frymëzim për të gjithë ata që janë të pasionuar pas artit dhe kreativitetit. Arlindo ka treguar se përkushtimi dhe pasioni janë çelësi për të arritur më të mirën.
2: Club FM Guinness.
4: Në 2018-ën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një rekord për numrin më të madh të personave që morën pjesë në një selfie grupi, 50.000 pjesëmarrës. Ky rekord ishte një shembull ndikimi të fuqishëm të rrjeteve sociale në jetën e përditshme. Selfie masiv krijoi një moment të paharrueshëm për të gjithë ata që ishin të pranishëm. Ky aktivitet tregon se teknologjia mund të krijojë lidhje të reja mes njerëzve, pavarësisht distancës fizike.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Es Dina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthenda. Klab FM, kape vajzë, verën.

0: Carrefour, Mixer, Prefer é gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: E sa e që mëndur që është vera. As fajzat nuk ja kalojnë do. Club FM, Kaperati.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM.

0: Në 2015-ën, Arlindo de Silva realizoi 1300 piktura për një muaj, duke vendosur një rekord botëror për krijimin e më shumë veprave të artit në një periudhë të shkurtër. Pikturat e tij, të cilat përshkruanin tema të ndryshme, ishin një dëshmi e aftësisë së tij për të punuar pa ndales. Ky rekord është një frymëzim për të gjithë ata që janë të pasionuar pas artit dhe kreativitetit. Arlindo ka treguar se përkushtimi dhe pasioni janë çelësi për të arritur më të mirën.
1: Club FM Guinness.
0: Në 2018-ën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një rekord për numrin më të madh të personave që morën pjesë në një selfie grupi, 50,000 pjesëmarrës. Ky rekord ishte një shembull ndikimi të fuqishëm të rrjeteve sociale në jetën e përditshme. Selfie masiv krijoi një moment të paharrueshëm për të gjithë ata që ishin të pranishëm. Ky aktivitet tregon se teknologjia mund të krijojë lidhje të reja mes njerëzve, pavarësisht distancës fizike.
1: Club FM Guinness.
0: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: sakt të mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Vajzat janë si uji i detit, të freskëta, përkëdhelëse, të thella. Vetëm se po i gëlltit e poshtë, të mbysin e vend. Club FM

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Ngjyra e makinës zakonisht shihet si çështje estetike, por studimet tregojnë se ajo mund të ketë ndikim edhe në temperaturën brenda kabinës dhe në mënyrë indirekte në konsumimin e karburantit gjatë muajve të nxehtë. Makinat me ngjyra të errta, sidomos e zeza, thithin më shumë rrezet e diellit dhe nxehen më shpejt. Si rezultat, temperatura brenda kabinës rritet, ndërsa sistemi i klimës duhet të punojë më shumë për të ftohur automjetin. Kjo mund të çojë në përdorimin më të madh të energjisë dhe rritje të konsumit të karburantit. Nga ana tjetër, ngjyrat e çelta si e bardha ose argjendi reflektojnë më shumë rrezet e diellit dhe ndihmojnë që makina të mbetet më e freskët. Një hulumtim i laboratorit amerikan Lawrence Berkeley ka treguar se një makinë me ngjyrë argjendi kërkonte më pak energji për ftohje krahasuar me një makinë të zezë, pasi temperatura në kabinë ishte më e ulët. Megjithatë, ekspertët ton se ky është një ndikim më i vogël krahasuar me peshën që kanë faktorë të tjerë në temperaturë apo konsumimin e karburantit të makinës.
1: High Tech Time.
2: Përveç përdorimit të makinës elektrike për transport nga pika A në pikën B, një makinë elektrike mund të përdoret edhe si një bateri e madhe për furnizimin me energji të shtëpisë. Me një përshtatës vehicle to load, makina elektrike mund të përdoret për të furnizuar pajisje të ndryshme shtëpiake me energji. Edhe pse makinat elektrike funksionojnë më shumë si power bank, përdorimi i tyre në këtë mënyrë mund të jetë mjaft i kushtueshëm. Të tregojnë rezultatet e një testi të ri të klubit gjerman të automobilizmit ADAC. Që një makinë elektrike të funksionojë si burim energjia, ajo duhet të jetë pajisur me karikues 2 kahësh dhe të ketë mundësi përdorimi me një përshtatës V2L, Vehicle to Load. Prodhuesit kanë përshtatës të ndryshëm, ndërsa vetëm BYD e ofron atë si pajisje standarde. Gjatë testit, ekspertët gjerman lidhën disa pajisje të jashtme me makinat elektrike dhe zbuluan një fakt befasues. Konsumi i shtesë energjisë nga vetë makina për përdorimin e funksionit vehicle to load ishte mjaft i lartë.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Club FM. Kape radio.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Klab FM, Kape Radio.

0: Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur.
1: Po nuk pi, more, çfarë thua?
0: Jo ty mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bie një nur, o zot, o zot.

Brëmkomshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: ora 22 e 31 minuta.
1: Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Klab FM, lëri filozofit.

roteve orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën, apo kam

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta.
1: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë shkulur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë është i mërzitshëm.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6. E,

Ora 23:32 minuta. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01. Radio Club FM 101.7.

0: Ora 24:30.
1: Mënyra më e mirë për të mësuar fëmijëve çfarë është taksa, është që t'ja hash 30% të akullores. Do ta mësoj.

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.